0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Pēc konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vēja.

Labrīt, pulkstens ir 6:01 minūte, pirmdiena, 25. maijs, anšlaviem un junorām vārda diena. Sveicien jubilāriem, te ir Radio Skonto studijā, Rita un Valdis, labrīt!

6:08 un sāksim šodien ar laika ziņām. Šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļa austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra pa dienu būs +17, +22 grādi. Rīgā diena būs lielākoties saulaina, nokrišņi nav gaidām, un gaisa temperatūra būs ap +20 grādiem. Bet ja mēs runājam par nedēļu, tad nedēļa iesāksies vasarīgi silta. Šodien gaisam, kā jau es teicu, daudz viet iesilstot nedaudz virs +20 grādiem, saule mīsies ar mākoņiem, un nedēļa vidū pastiprinoties ciklona ietekmē Latvijā ieplūdīs vēsāka gaisa masa, nokrišņi kļūs biežāki un vējš arī pieņemsies spēkā. Brīžiem brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē, nedēļas izskaņa atkal palielināsies. Anticiklona ietekme tad vēja brāzmas pakāpeniski mitēsies un gaisa sāks vairāk iesilt. 6:09, labrīt!

0: esīt. Tā varētu es ilgi skatīties.
1: Radio Skondo.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
4: Latgradīs.
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
4: Latgradīs.
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
2: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
9: 6:17 minūtes, kamēr ziņas top, radies konto eterā portāla apskats. Hokeja izlase Ievin Grīna uzbrukumu drošu uzvaru pār Britiem pietuvina ceturtdaļu finālu. Tāda viena no pirmajām ziņām šodien LSMLV. Tad LTV ziņo, ka zināms iespējamais Kulberga valdības sastāvs un arī Latvijā plāno ierobežot bērnu piekļuvi sociālajiem medijiem. Delfi arī par zināmo Kulberga iespējamo valdības sastāvu. Vienošanos ar Irānu nevajag sasteigt, tā brīdina Trumps. Makrons savukārt pirmo reizi kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sazvanījies ar Lukašenko, tas Delfos šodien kā lielie materiāli. Dzirdot Krievijas draudzes Latvijai atbildējām, kā valstī soka sano drošības padomē interviju ar Sanitu un Pavļutu šodien TV netā, tad vēl Putins atteicies atvieglot internetu ierobežojumus neraugoties uz amatpersonu un elites lūgumiem. Savukārt Jauns LV par Kannu kinofestivālu galveno balvu izcīna rumāņu režisora Kristiāna Munģu drāmu Fjords. Tas īsumā par portāliem un ziņas radio skonto mēterā jau pēc 10 minūtēm.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šodien tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai viņu iepazīstinātu ar paveikto jaunās valdības izveidē. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionāla apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien pulksteni 4. Pēcpusdienā skatīs grozījumus ārstniecības likumā, kas paredz iespēju ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām vienoties par virsstundu darba veikšanu izņēmumu situācijās. Likumprojekts paredz, ka ārstniecības nozares darbiniekiem tiktu noteikts atsevišķi virsstundu limits, kas būtu par 8 stundām nedēļā lielāks par darba likumā noteikto vispārīgo virsstundu limitu. Latvijas fiziskās un juridiskās personas pārskaitījumos uz trešajām valstīm pērn absolūti lielākās summas pārskaitījušas uz Lielbritāniju, Norvēģiju un Šveici, tā informē Latvijas bankā. Maksājuma apjoms uz Lielbritāniju pagājušajā gadā sasniedza 5,15 miljardus. Eiro. ASV prezidents Donalds Trumps svētdien paziņojis, ka uzdevis Savienoto valstu pārstāvjiem nesteigt vienošanos ar Irānu. Trumps piebildis, ka Irānas ostu blokāde turpināsies, kamēr vienošanās netiks parakstīta. Bet Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakar telefonu sarunā brīdinājis Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko no iesaistīšanās Krievijas karā pret Ukrainu. Tā bija pirmā Makrona telefonu saruna ar Lukašenko kopš 2022. Gada. Šodien Ventspils slimnīca K2K3 korpusā norisināsies praktiskās ugunsdrošības un evakuācijas mācības. Bet Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no šodienas līdz 29. Maijam piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Bet no šodienas līdz 31. Maijam notiks pirmā UNESCO kultūras un mākslas izglītības nedēļa ar tematisko fokusu kultūras un mākslas izglītība ilgstošam mieram. Šajā nedēļā dažādās pasaules valstīs norisināsies vairāki pasākumi, kuros ar kultūras un mākslas izglītības palīdzību tiks runāts par mierpilnas sabiedrības veidošanu un ikviena lomu un iespēju tajā piedalīties.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Sinoptiķi informē, ka šodien saule misies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš no pēcpusdienas centrālajos un austrumu rajonos tas brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi, Rīgā ap plus 20 grādiem.
3: Runājot par šo brīdi. Latvijā laika apstākļi ir krietnos plusos un vasara beidzot sākusies. Redz, kur 10-12 grādi. Nu, tiešām tikai tik maz. Izskatās daudz labāk. Jā. Apmēram tā arī 10-12.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
2: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Elektrība, telefons, internets.
5: Ko tu tur skaiti?
4: Nu, savus rēķinus.
5: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
4: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
5: Ir 6.43 minūtes labrīt, Rita, Valdis un tu, un tālruņa numurs, ja kas ziņojums ir 27228855 no paša rīta. Un pastāsti lūdzu, ko tu labi sadarīji pa brīvdienām. Baigi gribas dzirdēt. Ritiņ, ko tu labi sadarīji pa brīvdienām?
4: Es pagulēju, es palasēju. Zvi paņēmas līdzi žurnālu Annas psiholoģija. Un lasīju interviju ar Juri Rubenu. Brīnišķīgi interviju. Ikreiz mani aizkustina, liek domāt. Un viena lieta, ko Anna Pēpiņa, kas intervēja Juri, vaicāja, ir cilvēki, kas šobrīd izvēlas norobežot sevi no informācijas, jo ziņām ir ziņas ir arvien satraucošākas un neko ietekmēt tāpat nav iespējams. Un tas, ko Juris Rubens saka, es citēju, es tomēr uzskatu, ka ir labi būt informētam. Jā, kad vērojam pasaules politiskos procesus, bieži vien pārņem tāda bēdīga sajūta par to, ka mēs kā cilvēki attīstamies ļoti lēni, ir izrāvienu un atkritienu, un tagad iespējams ir atkritienu laiks. Es un droši vien daudz vēl atceramies izrāvienu laiku, kas bija 80. Gadu beigās, 90. Gadu sākumā, dzels priekškara krišana toreiz radīja sajūtu, ka viss beidzot atrisināsies, ka cilvēki beidzot vairs nekaros, esam taču inteliģenti un esam filozofiju lasījuši un psiholoģijā iedziļinājušies, un ir kāda problēma, mēs varētu vienkārši sēsties un izrunāties. Ne jau šaut citam virsū un izrādījās, ka tā bija ilūzija. Protams, ir skumji redzēt, ka nekur tālu mēs neesam aizgājuši un piepeši atkal karš ir veids, kā cilvēki kārto attiecības, bet tas, ko Juris saka, ka viņam vienmēr šīs te lietas liek domāt par sevi, nu, ka tu redzi, ka kāds rīkojas, nu, kā tie pasaules varenie kārto lietas un, kā teiksim, ASV prezidents, ja, tur domā visu, ne, runā visu, ko domā. Tas, ko Juris saka, Trumps vienkārši ir cilvēks, kas dar visu dragā bez aizturs, pilnīgi nefiltrēt, pat neizliekoties, un mēs šokēti redzam, kā tas izskatās. Un to redzot, pārņem kauns, ka mēs arī dažreiz varam būt tādi paši. Nu, protams, briesmīgi, ja cilvēks ir milzīgs liela valsts vadītājs, bet dziļāk raugoties, tas ir stāsts par to, ka mēs kā cilvēki sevī patiesībā nesam, un kaut kādos noteiktos apstākļos arī mēs varam izpausties kaut kā tā. Tas liek domāt, zini, par to ēnu sevī, ja? Par to, kur tu īsti neapzinies. Nevēl ir tas teiciens, var un naudu pārbauda cilvēks, un kamēr tu neesi ticis pie tās lielās varas vai lielās naudas, tu nezini, kā tu rīkosies, kāds tu būsi.
5: Man sakot, daži labi Trumps tracina tāpēc, ka viņš tur saskata sevi.
4: Kaut ko no sevis. Jā.
6: Radio Skonto.
5: Teikums, kas sākas ar vārdiem, kā sacīja prezidents Trumps vai Putins, piemēram, ir bezjēdzīgākais teikums pasaulē šobrīd. Vācakot, neiz kā viņi, ja?

0: Labrīt, ir 6:51 minūte, rīta, valdes un tu, un līdz kurš ir tāda lieta, kā tu vari uzlikt brilles un visu filmēt. Jā, pasaulē ir pieejamas viedās brilles.
1: Ir kaut kāda kameriņa iebūvēta tajās brillēs.
0: jā. Var sakot, viss, ko redz acis, viss ir redzams arī, piemēram, mākslīgiem intelektam. Jā. Dažos ārzem blogos tās jau nodēvēts par izvirturu brillēm. Vairākās valstīs šādu ierīču ieviešana vispār ir aizliegta. Galu galā vizuāli tās vispār neatšķirās. Es jau gan teiktu, ka ar brillēm, tīpaši saules brillēm, tu tāpatās jau var darīt to, ko tu nevar darīt bez brillēm. Un man ir gadījies tā, ka tu izeji bez saulenēm uz ielas un...
1: Un es aizmirsu, ka tev nav saules brilles,
0: jā? Jā, un brīvi skaties visur, kur tu vēlēsi skatīties. Un, un tad tu atceries, Valdi, ne šodien. Jā. Un, tāpēc viedās brilles ir tāda datorizēta ierīdze, kur iebūvēt brillēs vai izgatavot atbilstošā formā. Eiropas Savienībā ir spēkā stingri noteikumi par personas datu aizsardzību, savukārt saskaņā ar Latvijas likumiem tādas spiegu ierīces tiek pielīdzināts strateģiskajām precēm un par šādām rotaļlietām var tikt piespriests reāls cietumsots. Jā. Valsts drošības dienestā un Valsts datu inspekcijā noskaidroja, TVNets konkrēti šajā raksta, šo raksta, noskaidroja, kā mūsu valstī tiek regulēta tā viedo brīļu, kā piemēram Ray-Ban Meta un līdzīgu modeļu lietošana. Nu, viens ir skaidrs, ka ja tu redzi cilvēku ar brillēm, tu nekad nevar zināt, vai tu jau šobrīd neesi internetā kaut kur. Nu tā. Tas par viedajām brillēm, bet visādi citādi šobrīd nu tā tendence ir nu tāda, bišķi apstājusies. Tīpaši kopš Meta likvidēja savu metaversu un to nu, mākslīgo vidi, kurā tagad viss notikšot, kaut kādi 80 miljārdi tur bija ieguldīti vai kaut kas tāds. Un tomēr neaizgāja, jo cilvēkiem tās virtuālās brilles kaut kā Radio Skondo. Bez 7:07.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šodien tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai viņu iepazīstinātu ar paveikto jaunās valdības izveidē. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionāla apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien pulksten 4. Pēcpusdienā skatīs grozījumus ārstniecības likumā, kas paredz iespēju ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām vienoties par virsstundu darba veikšanu izņēmumu situācijās. Likumprojekts paredz, ka ārstniecības nozares darbiniekiem tiktu noteikts atsevišķu virsstundu limits, kas būtu par 8 stundām nedēļā lielāks par darba likumā noteikto vispārīgo virsstundu limitu. Latvijas fiziskās un juridiskās personas pārskaitījumos uz trešajām valstīm pērn absolūti lielākās summas pārskaitījušas uz Lielbritāniju, Norvēģiju un Šveici, tā informē Latvijas bankā. Maksājuma apjoms uz Lielbritāniju pagājušajā gadā sasniedza 5,15 miljardus. Eiro. ASV prezidents Donalds Trumps svētdien paziņojis, ka uzdevis Savienoto valstu pārstāvjiem nesteigt vienošanos ar Irānu. Trumps piebildis, ka Irānas ostu blokāde turpināsies, kamēr vienošanās netiks parakstīta. Bet Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakar telefonu sarunā brīdinājis Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko no iesaistīšanās Krievijas karā pret Ukrainu. Tā bija pirmā Makrona telefonu saruna ar Lukašenko kopš 2022. Gada. Šodien Ventspils slimnīca K2K3 korpusā norisināsies praktiskās ugunsdrošības un evakuācijas mācības, bet Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no šodienas līdz 29. Maijam piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Bet no šodienas līdz 31. Maijam notiks pirmā UNESCO kultūras un mākslas izglītības nedēļa ar tematisko fokusu kultūras un mākslas izglītība ilgstošam mieram. Šajā nedēļā dažādās pasaules valstīs norisināsies vairāki pasākumi, kuros ar kultūras un mākslas izglītības palīdzību tiks runāts par mierpilnas sabiedrības veidošanu un ikviena lomu un iespēju tajā piedalīties.
1: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardzes materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
4: Tikai līdz 27. Maijā visos Specity veikalos pērk trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Specity. Specity – mīluļu izvēle.
5: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
6: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
7: Nu labi, 7:02 minūtes, pirmdiena, 25. Maijs.
8: Anšlaviem un junoram sveicieni vārdadienā, sveicieni jubilāriem.
7: Ja tev kas sveicams, tad droši rakstus sveiciens atrādies kontrol.lv. 3:30 ēterā pa dienu.
8: Šobrīd studijā Rita un Valdis, un mums var rakstīt studijā radioskonto.lv.
7: Vai uz 27 22 88 55. Labrītiņ! Pirmdienām!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko Centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
6: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronauti un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
7: 7.12 minūtes, tā brītiņ.
8: Diena vēsturē. Šodien esot starptautiskā dvieļu diena, tas tā no neparastām svinamajām dienām. Jautājums, cik bieži tu maini dvieļus, jā? Cik bieži tu mazgā dvieļus?
7: Nu, tā kā sāk likt klāt, tad...
8: Tad jā. 2001. gads Rīgas Nacionālā zooloģiskajā dārzā tiek atklāta tropu māja, joprojām ir, joprojām apmeklētāji iemīļota. 1989. gads, 25. maijs, Mihails Gorbačovs tiek ievēlēts par Padomju Savienības prezidentu un sāks savā ziņā jauna ēra. 1977. gads uz ekrāniem nonāk Džordža Lukasa filma Zvaigžņu kari epizode Jauna cerība, tas 1977. gadā. Un par tādu faktu Latvijas vēsturē un mūzikas vēsturē jāmin 2002. gada 25. maijs Tallinā notiek 47. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls, kurā Latvija pārstāv dziedātāja Marija Naumova jeb Marienne izpildot dziesmu I Wanna, un Marija Naumova konkursā uzvar dod iespēju nākamo Eirovīzijas konkursu rīkot Latvijā. Un tad atceros, man šķiet, tā bija nākamā diena. Nākamā vai aiznākamā diena, kad Mariju sagaidīja, Latvijā jau pārbraucot pāri robežai, ceļu malā, stāvēja cilvēki ar karogiem un māja, un tiešām to laukumā bija svinīga Marijas sagaidīšanas ceremonija, kurā piedalījās arī prezidenta Vairvīķa Freiberga. Jā, tāds liels notikums bija.
7: Es savulaik savu pasākumu vadītāju karjeru sāku ar Marinu un kopā, jo bija tā, ka mēs braukājām dažām pilsētām vadīt tur mis un misis pasākums, un tad vai nu Gunārs Kalniņš vai Marina Umo dziedāja. Un cilvēki reizēm brīnās, nu kā tā Marina Umo pēkšņi tā kā uzvarēja. Nu pirmkārt, viņa laikam piedalījās, man liekas, 2. gadu pēc kārtas. Un otrs, ka visā Latvijā cilvēki viņu pazina, tāpēc ka nu faktiski kā savulaik vienkārši braukājot pa klubiem, tu dziedi un pamazām cilvēki zina, tā ir tā Marina Umo, kur mēs redzējām tur pagājušā gadā. Vai?
8: Tu pasākums vadīji vēl pirms Eirovīzijas vai pēc Eirovīzijas?
7: Pirms. Jā. Nu, jau 90. Gada beigās tas sākās. Un līdz ar to Marija godam nopelnīja to savu atpazīstamību Latvijā un paskaties arī visā pasaulē. Nu tad tas laiks, kas ir 2002. Gada Eirovīzija.
8: 2002. Gads, jā. Mēs pirms 24. Gadiem.
7: Labrīt, 7.14 minūtes.

0: 7:17 minūtes. Iesaku šo video sameklēt YouTube un apskatīties. Patiesībā perfekts šovs. Tiešām brīnišķīgs šovs. Jā.
1: Marienu Naivana, Winner Eurovision 2002, jeb 2002. Gada uzvarētāja dziesma. 7:18 minūtes, labi rītiņi.
2: Radio Skonto!
1: Tur ārā no plus 9 līdz 12 grādiem pagaidām.

0: aktivitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas digaili.lt.
1: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareiz kopti un stādīti, Juknēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augstnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv.
2: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
1: Latvijas valsts ceļi informē.
3: Notiek remontdarbi visos valsts reģionos, Daugavpils apkaimē darbi notiek vairākos posmos, jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Visu var atrast Latvijas valsts ceļu mājaslapā, sadaļā kartes. Uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalē 2 luksofora posmi, no Kalančiem līdz Ļubastei ātrumu ierobežojums un tur papildu laiks ceļā. Tāpat uz Bauska šosejas pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, ja tur neesi trāpies, grandios būvdarbi. Tur ir bišķi tā kā jāskatās, kur un kā tik cauri. Skaties arī, ja piemēram tev navigācija rāda, varbūt tur kā abraukt, tad labāk darīt tā. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir autoceļš Gulbenbalva-Viļaka-Krievijas robeža, tad vēl turpat tā Bauska aizkraukli, no Ozolainas līdz Bārbelei 6 luksofora posmu un ātrumu ierobežojumi. Ilmāja Priekulu-Lietuvas robeža, P114 no Priekulas līdz Lietuvas robežai 3 luksofora posmu un Valdgale-Roja. Tas ir P126 no Valdemāra pils līdz Rudei 9 luksofora posmi un ātrumu ierobežojums. Tā kā rēķinies, ka tur būs papildu laiks ceļā vai arī meklē apbraucamos ceļus. Vairāk informācijas var iegūt vai nu piezvanot pa tālruni 83045 vai Latvijas valsts ceļu sociālās saziņas tīklos platformā X un Facebook 724.
1: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
3: 7.24. Es palūkojos te portālu ziņās un tu atrod ziņu interešu konflikts un neievēro satiksmes noteikumus. Delfi raksta. Deputāti saņem administratīvu sodu. Nu un tad tur ir tie interesantākie gadījumi ir par pārkāpumiem ceļu satiksmē, atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana no 11 līdz 20 km stundā ar automobili, kas velk piekabi, kravas automobili virs 7,5 tonnām vai autobusu vai traktoru.
4: Tātad to visu ir izdarījuši deputāti?
3: Tas ir, šis ir konkrētais noteikums, vienkārši tur ir iekšā visi transporta līdzekļi. Nu tātad šis konkrētais deputāts ir pārkāpis ātrumu, braucot vaino ar piekabi vai kravas automobili, vai traktoru vai autobusu. Jā, apdzīvotā vietā. Naudas sods piemērotas deputātam Jānim, jā, no Nacionālās apvienības. Tad vēl turpat blakus deputātei Ilzei piemērotas brīdinājums par ātrumu pārsniegšanu no 11 līdz 20 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, viegliem automobiļiem un kravas automobiļiem, kur masa nepārsniedz 7,5 tonnas.
4: Bet tu vari pats piedomāt, ja, kurš
3: ar ko tur ir brauc, jā, triciklu piemēram.
4: Jā.
3: Nu lūk, un tad es atceros, katru reizi, kad tev apstādini, to prasa, kur tu strādā. Tu domā, kāds sakars manam pārkāpumam ar to, kur es strādāju. Izrādās, tad, ja tu strādā tādā nozīmīgā amatā, nezinu, vai tā ir tiesa, vai policija, vai tev ir jārāda tā apliecība, lai noziņotu tavam darbdevējam. Jā, tādos nozīmīgos amatos strādājot, apliecība ir jārāda tāpēc, lai nevis tāpēc, lai izmuktu no soda, bet tāpēc, lai to varētu ierakstīt protokolā un tavs darbdevējs saņemtu ziņojumu, ko pēc tam administratīvā kārtā tad izskata deputāti. Jā.
4: Par mums darbdevējiem neviens neko nedod ziņu, vai ne?
3: Tāpēc, ka darbdevējs tāpat pēc tam par to uzzinās klausoties mūsu ēterā. Delfos tāds apskatiņš.

0: Labrīt, ir 7:29 minūtes, šī ir Alicia Keys, bet tu to dzirdēsi pēc rādios konto ziņām un laika ziņām, tam priekšroku šobrīd.
1: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru prezidenta amata kandidāts Andriks Kulbergs no apvienotās saraksta šodien tiekas ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai viņu iepazīstinātu ar paveikto jaunās valdības izveidē. Vienlaikus politiskie spēki, kuri varētu veidot topošo valdību, pagaidām atturīgi komentējuši valdības veidošanas sarunu virzību un iespējamo atbildības jomu sadalījumu. Lai gan koalīcijas sarunās iesaistītie politiķi iepriekš norādīja, ka darbs pie valdības deklarācijas turpinās un līdz svētdienas pēcpusdienai varētu būt skaidrākas valdības konkrētas vienošanās publiski vēl netika atklātas. Latvijā šogad maija sākumā kopējie nodokļi parādi, ieskaitot aktuālos apturētos parādus un atmaksas termiņa pagarinājumus, bija 834,4 miljonu eiro, kas ir par 3,2% vairāk nekā mēnesi iepriekš un par 2,3% vairāk nekā gada sākumā. Tā liecina valsts ieņēmuma dienesta dati. Nacionālie bruņoties spēki svētdien noslēdza meklēšanas darbus Drīdža ezerā krāsā. Slavas novadā Kombuļu pagastā, kur sestdienas rītā iegāzās un detonēja drons. NBS informēja, ka drons bija sadalījies vairākās nelielās daļās un viss iespējamais esot atrasts. Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķējušas NATO ģenerālsekretāra Marka Rites iniciatīvu dalībvalstīm piešķirt 0,25% no sava IKP militārajai palīdzībai Ukrainai, tā vēsta laikraksts The Telegraph. Pēc žurnālistu ziņām vismaz 7 NATO valstis, kuras jau tagad Ukrainai tērē vairāk nekā 0,25% no sava IKP, paudušas atbalstu šai idejai. To vidū ir Nīderlande, Polija, Baltijas un Skandināvijas valstis. Tomēr lēmumus aliansē pieņem vienprātīgi un Londona, Parīza, Madride, Roma un Ottava iebilda pret to. Šodien Jelgavā tiks atklāts Jelgavas bērnu atbalsta fonda stipro ģimeņu nams ģimenē, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Tā būšot vieta, kur satikties, stiprināt savstarpējo atbalstu, piedalīties nodarbībās un kopīgi svinēt svētkus ģimenes un drošā vidē. Bet no šodienas līdz svētdienai Rīgā norisināsies 8. Rīgas performances mākslas festivāls starptelpa. Festivāla centrālā norises vieta būs Rīgas anglikāņu svētā pestītāja baznīca.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
3: Dienā saulamīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi, Rīgā ap plus 20 grādiem.
0: Te šobrīd skatos meteolapa.lv ir apkopojusi esošo informāciju, ir ārā kādi 10 līdz 12, nu dažreiz Latvijas vidusdaļā 13 grādi pagaidām.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.

0: būšu klāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
3: 7:43 minūtes, bet 17 minūtēm 8 no rīta.
4: Lasīju es vienu pētījumu Delfi raksta. Katrs trešais cilvēks atzīstot, esmu attiecībās ar nepareizo partneri.
3: Katrs trešais?
4: Jā, jauns pētījums izgaismo tādu visai nērtu patiesību par mūsdienu attiecībām, kamēr sociālajos tīklos pārdemonstrē savu perfektu ikdienu, romantiskus mirkļus. Realitātē daudz cilvēku attiecībās nejūtas līdz galam laimīgi, un jauns pētījums atklāja, ka ievērojama daļa partneru attiecībās esošo cilvēku patiesībā neuzskata savu partneri par ideālo dzīvesbiedru, tā raksta portāls The New York Post. Aptuveni trešdaļa respondenta atzīst, ka partneru attiecībās ir piekāpušies saviem standartiem un izvēlējušies partneri, kurš neatbilst viņu sākotnējām vēlmēm vai gaidām. Vēl 28% uzskata, ka arī viņa partneris iespējams ir samierinājies un tādā veidā nolaidis savu latiņu.
3: Redzi, Ritiņ, es Latvijas radio klausījos tieši par šādu te situāciju, kā tas nāks, ka cilvēks samierinās kaut kādām situācijām. Un Andris Veselovskis teica, ka viņi ir atraduši sev kaut kādus bonusus un labumus šajās attiecībās, un tāpēc turpina tajās atrasties. Tā kā it kā tā samierināšanās, tā nav samierināšana, tas ir darījums. Ja, tu man šito, nu tad es tev piecietīšu tur dažas tās nepilnības un tā. Un tad vēl kas bieži vien izrādās, ka tu domā, ka kaut kur kaut kas labāks tev gaida, un nekas labāks nekur tev negaida. Un galvenais tad, teiksim tā, nelaist vaļā to plosta malu, kamēr tu neredzi krastu. Tāpēc bieži vien iespējams tā neapmierinātība ar esošajām attiecībām, nu tas tikai tāpēc, ka tu nezini, kā īstenībā varētu būt. Ja. Bet katrs trešais izklausās baigi, nu, es teiktu, acīm redzot, cilvēki tiec uz ko labāku, bet jānoskaidro, vai jūs paši tur esat kādam vajadzīgs ārā. Tāpēc, ja tu esi tajās attiecībās, acīm redzot, ir gana labi, vai ne? Citādi taču nebūtu pareizi.

7:48 minūtes, labrīt, redz, kur par to, ka katrs trešais attiecībās esošais cilvēks ir neapmienāts savām attiecībām, un tev reizēm liekas, nu tad, kad es iegūšu brīvību, kad gan tiks sāksies. Un es atceros, pirms 15 gadiem gatavojoties mono izrādei seksguru, es studēju dažādas materiālus, un viens no interesantākajiem materiāliem bija tāds, un zin kā, tu skaties filmas, kur visādi playboy un brīvie vīrieši tur planē pa klubiem, un viņiem viss notiekās. Un izrādās pētījums liecina, ka 85% brīvo vīriešu, kur nav pastāvīgās attiecībās, nav seksa. Jā, tikai 15% ir tādi, kuriem tur viss notiekās. Nu, izrādās, tas viss šobrīd pārcēlies uz Tinderi, un Tinderi ir līdzīgi. Jā, ka lielākā daļa paliek bez šā, tāpēc, ka viņi tur neatbilst kaut kādām prasībām. Tur augums nav tāds, peļņa nav tāda, bilde nepareiza, lieto nepareizos dzērienus. Un jā, tā kā tā cerība par to, ka kaut kur citur būs labāk, bieži vien ir tāda fatamorgāna. Ir bez 10 minūtēm 8, labrīt. Jo beigās izrādās, ka tu neesi gana labs, nevis tas otrs.

0: tad, kur precizējums, es te stāstīju, ka ja tev aptur, tur policija tev jāparāda apliecība un tā. Nav taisnība par apliecības obligātu rādīšanu īpaši valsts policijas un līdzīgu dienas amatpersonām neviens likums neparedz, ka policijas darbiniekiem par konstatēto pārkāpumu būtu jāziņo pārkāpēja darba devējam. Nevajag jaukt ar kriminālu procesu, kur noteiktos gadījumos personas aizturēšanas gadījumā jāpaziņo darba devējam. Apliecības uzrādīšana tieši pretēji var radīt maldīgu priekšstatu par dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un mēģinājumu izvairīties no piemēram vai soda. Jā, tā Anda mums raksta. Lūk, bet nu, to gan, nezinu, es joprojām atceros, ka katru reizi tev pajautā, kur tu strādā, un tad tev jāieraksta, acīm redzot, tas parādās kaut kur protokolā vai kā. Tad jautājums, kāpēc tad tiek prasīta tā darba vieta?
1: Un varbūt, tad ir prasījuši darba vieta?
0: Jā. Un vēl teikuši, nu ko jūs valdi, jūs tik gudri runājat tur pa to rādio un pats šitā te? Es saku, ko es gudri runāju? Ko tieši?

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šodien tiekas ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai viņu iepazīstinātu ar paveikto jaunās valdības izveidē. Vienlaikus politiskie spēki, kuri varētu veidot topošo valdību, pagaidām atturīgi komentējuši valdības veidošanas sarunu virzību un iespējamo atbildības jomu sadalījumu. Lai gan koalīcijas sarunās iesaistītie politiķi iepriekš norādīja, ka darbs pie valdības deklarācijas turpinās un līdz svētdienas pēcpusdienai varētu būt skaidrākas valdības konkrētas vienošanās publiski vēl netika atklātas. Latvijā šogad maija sākumā kopējie nodokļu parādi, ieskaitot aktuālos apturētos parādus un atmaksas termiņa pagarinājumus, bija 834,4 miljonu eiro, kas ir par 3,2% vairāk nekā mēnesi iepriekš un par 2,3% vairāk nekā gada sākumā. Tā liecina valsts ieņēmuma dienesta dati. Nacionālie bruņotie spēki svētdien noslēdza meklēšanas darbus Drīdža ezerā krāsā. Slavas novadā Kombuļu pagastā, kur sestdienas rītā iegāzās un detonēja drons. NBS informēja, ka drons bija sadalījies vairākās nelielās daļās un viss iespējamais esot atrasts. Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķējušas NATO ģenerālsekretāra Marka Rites iniciatīvu dalībvalstīm piešķirt 0,25% no sava IKP militārajai palīdzībai Ukrainai, tā vēsta laikraksts The Telegraph. Pēc žurnālistu ziņām vismaz 7 NATO valstis, kuras jau tagad Ukrainai tērē vairāk nekā 0,25% no sava IKP, paudušas atbalstu šai idejai. To vidū ir Nīderlande, Polija, Baltijas un Skandināvijas valstis. Tomēr lēmumus aliansē pieņem vienprātīgi un Londona, Parīza, Madride, Roma un Ottava iebilda pret to. Šodien Jelgavā tiks atklāts Jelgavas bērnu atbalsta fonda stipro ģimeņu nams ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Tā būšot vieta, kur satikties, stiprināt savstarpējo atbalstu, piedalīties nodarbībās un kopīgi svinēt svētkus ģimenes un drošā vidē. Bet no šodienas līdz svētdienai Rīgā norisināsies 8. Rīgas performances mākslas festivāls starptelpa. Festivāla centrālā norises vieta būs Rīgas anglikāņu svētā pestītāja baznīca.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana top kārte. Dezodorants Old Spice – 2 veidi – 2,85 eiro. Saldējums Druva – 2 veidi – 70 gramu – 49 centi. Un čipsi Lay's – 3 veidi – 200 gramu – 1,69 eiro.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
7: OptiBet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv
8: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: 8:22 pār 8.
10: Pirmdiena, 25. mājas anšlaviem un junorām vārta diena.
5: Radio skonto, Rīta Valdis un tu un pirmdiena. Un tā arī mums ir dažādām ziņām. 27:22:8:8:5.
11: Labrīt, mans mīļākais radio. Šeit atkal Aigars. Interesanti tēma šodien ir aizgājis ētrā. Man rodas jautājums, par ko ir vairākas tēzes. Tas ir lieta tāda, ka gan autovadītāja apliecība, gan tehniskā pase vispār mājās var stāvēt uz plauktiņa. Un nav obligāti jāvazā līdzi. Tiesa gan tehniskai apskatai prasa abus divus. Un pat cik man šat tad iznāk aizskriet uz kaimiņu valstīm, tad, protams, viņi man makā vienmēr ir līdzi, bet daudz runā, ka tas nav obligāti, nu, vismaz pie mums Latvijā. Labprāt, gribētu saprast, vai tiešām tā tas ir. Noteikti gan jau kāds no radio klausītājiem zina pareizi atbildi šim jautājumam. Paldies, kad uzklausījāt, lai visiem jauka diena!
5: Tā kā varbūt Aigram kāds var palīdzēt, ja? 27 22 8 8 5 5.

0: ilgstoša reklāma.
1: 11. jūlijā koncerts Manai dzimtenei. Tūkstošiem balsu piepildīs Meža parka estrādi Sidraba birs.
2: Kāpēc latvieši vispār dzied? Vaicājam mūsu koristiem.
3: Mani sauc Kristiāna, es esmu no Rīgas un es dziedu, jo tā ir mana sirdslieta. Man to ļoti patīk darīt jau kopš bērnības un tā mēs varam vienoties kopā vienā dziesmā un būt visa Latvija kopā.
4: Es dziedu, jo es nevaru nedziedāt. Man vienkārši patīk, man ir ko dziedāt. Bez dziesmas nevar, bez dziesmas nedrīkst. Dziedam.
5: Mani sauc Valdis. Es dziedu, jo dzīvoju. Dziesma ir mana dzīve. Es dziedu, dungoju Paula un ne tikai dziesmas. Katru dienu, gan rītā, gan vakarā, gan darbā, gan mājās.
6: Mani sauc Inese, es esmu no Ropežiem. Es dziedu, jo mana sirds un vēseli dzied.
7: Es dziedu, jo dziesma man palīdz dzīvot, dziesma mani spēcina un dziesma man palīdz paust manas emocijas.
8: Es dziedu, jo man dziedāšana ir sava veida meditācija. Tajā brīdī, kad es dziedu, es nedomāju ne par ko citu. Kad es esmu šajos mēģinājumos, es nedomāju par sadzīviskām problēmām, es nedomāju par, ko es darīšu rīt, es esmu šodien un tagad.
9: Es dziedu, jo man patīk dziedāt. Man patīk kopības sajūta, man patīk latviskuma sajūta, sevišķi dzīvojot Francijā. Es dziedot korītu, vairāk jūtu to latviskumu.
10: Es dziedu, jo bez dziedāšanas es nevaru ne dzīvot, ne strādāt.
11: Mani sauc Linda, esmu no Koknes puses un es dziedu, jo kopš bērnības man tas dot neizsakām prieku.
1: 11. jūlijā Meža parkā Manai dzimtenei. Neaizmirstams vakars. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
12: 8:12 minūtes, kur atbildot uz to jautājumu, vai tev, kad tu brauc pa Latvijas ielām un ceļiem, vai tev jābūt ir līdzi tur autovadītajai apliecībai un tehniskai pasei, kur atgādinājums par to, ka braucot Latvijas teritorijā līdzi, obligāti jābūt persona apliecinošam dokumentam, tad pasei vai EID kartei, un ceļa policija jūs tiesības un auto datus pārbaudīs elektroniski. Jā, plāno doties ārpus Latvijas robežām, tad jābūt līdz gan vadītajai apliecībai, gan transporta līdzekļa reģistrācijas apliecībai, jeb tehniskajai pasei, tā vienmēr jābūt līdzi.
13: Artis arī saka, jā, taisnība, pietiek ar personu apliecinošu dokumentu, tai transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība ir vajadzīga tad, ja tas tā reģistrētu citu personu.
12: Ah, tā tev skaidrs.
13: Nu, jā. Jo tā ir vienīgā, kas tev sasien.
12: Kāpēc tu brauc ar to auto?
13: Nu tā. Tā kā, bet ja visur datu bāzēs figurē, tu figurē kā īpašnieks vai kā patapinātājs vai lietotājs, tad, no, acīm redzot, pietiek ar to personas.
12: Nu, man makā vienmēr līdz ir arī man braukšanas apliecība un jā, man visi dokumenti līdz ir.
13: 13 minūtes.
12: Es pārskatīšu tagad to maka saturu. Drusku, jā.
13: Varbūt atradīšu kādu noslēptu piecību.

8:17 minūtes. Redz, kur ārā mums ir pagaidām 10 līdz 13 grādi un baigi nesteidz sasiltas gaisa. Bet, nu, gan jau pamazām. Labrīt! Rita, Valdis un tu un tāruņ numurs 27 22 8 5 5.

0: 100% lielopu gaļa, čedera siera mērce, tomāti, frilītes salāti, bekons, kausāti čedera siera platinītes, cepti sīpoli un hesburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
1: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
2: Jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem aicināti piedalīties Baltijas ideju konkursā Radi Gudri. Tev ir ideja par spēli, kampaņu, tehnoloģisku risinājumu vai citu radošu projektu, kas veicina godīgu mūzikas lietošanu digitālajā vidē? Tad iesniedz savu ideju un piedalies konkursā kopā ar jauniešiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Piedalīties iespējams individuāli vai komandā līdz 5 cilvēkiem. 5 labāko ideju autori dosies uz fināla nometni Kuldīgā, bet labākās idejas autors saņems vienreizēju stipendiju 1500 eiro apmērā. Radi Gudri ir autorskolas iniciatīva, kas veicina jauniešu izpratni par autortiesībām un intelektuālo īpašumu, projektu īstenojot ar Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja atbalstu. Ideju iesniegšana līdz 31. maijam. Vairāk informācijas createwise.autorskola.lv.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki!

0: panākt slēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sau, 3 veidi 50 grami, 1,99 €. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami, 3,59 €. Rimi.
2: Ja, 8,24 minūtes. Redz, kur mums te panesās jautājums, vai jārāda kaut kāda apliecība, kur tu strādā, vai kādā īpašā vietā, lai tur var noziņot darba devējam, jo lūk, ja bija apkopojums, es neatceros, kurā portālā par
3: likuma kalpiem, kuri ir tātad pārkāpuši ceļa satiksmes noteikumus, un tagad, nu, kurš nu, par kādu punktu pārkāpis ir.
2: Jā, un tad saņēmuši arī kaut kādus aizrādījumus no saviem darba devējiem. Nē, obligāti nekas nav jāsaka, un man te Anda pakonsultēja, es saku, kāpēc tad tie policisti prasa, kur es strādāju. Viņi saka, intereses pēc. Droši var neteikt,
3: tas
2: nekas
3: nozīmē,
2: nebūs.
3: Tas nozīmē to, ka tu vari arī neatbildēt uz šo jautājumu.
2: Jā. Lūk, tā kā var pamēģināt. Varbūt, ka kāds ceļu policists mūs klausās. Nu, tagad ir vienkārši valsts policija mūs klausās.
3: Vai jūs vaicājat cilvēkiem, kur viņi strādā? Vai tas jums ir jādara, ja? Un kāpēc jūs to vaicājat?
2: Mēs apsolāmies neteikt, kā tev sauc. Bez 5:09.
3: Zin kā, citādi ir šīs pilsētas leģendas, ja, par to, ka jā, un tad tev prasa, kur tu strādā un noziņo tavam darba devējam. Kā tur ir īstenībā?
2: Bet mēs arī pirms kādu brītiņu jautājām, ko tu sadarīji pa nedēļas nogali, redz, kur te ir viena versija.
3: Radios konto.
4: Labrīt, mans mīļākais radio.
3: Labrīt.
4: Labrīt, Ritiņa un Valdi.
2: Labrīt.
4: No rīta izskanēja jautājums, kā jūs pavadījāt brīvdienas.
2: Jā.
4: Ļoti brīnišķīgi. Divas dienas, sestdiena, svētdiena, Mālpilī, sporta kompleksā. Norisinājās Latvijas atklātais čempionāts novusā cilvēkiem ar invaliditāti.
2: Novusā?
4: Novusā, tieši tā. Un tur piedalījās kopskaitā pabām dienām 110 dalībnieki.
2: Labs.
4: No dažādām Latvijas vietām. Un bija ļoti brīnišķīgs. Pirmajā dienā spēlējām vien spēles, otrajā dienā spēlējām dubult spēles, jauktos pārus un vīru pārus.
2: Ar kādu invaliditāti parasti spēlē novusu?
4: Ar dažādu. Mm-hmm. Pilnīgi ar dažādu. Mm-hmm. Tas nav atkarīgs no tā, kāda ir. Ir jābūt tātad invaliditātes grupiņai piešķirtai un var spēlēt.

0: protams, dalās. Mums dalās LNF grupa, tā ir tie cilvēki, kuri spēlē citos Latvijas čempionātos. Tad ir tautas grupa un ir riteņkrēslu grupa.
1: Ah. Un mūsdienās vēl saka invaliditāte, ja tur cilvēki ar kustību traucējumiem vai kādi citāti apzīmējumi ir?
0: Dažādi saka. Bet nu, mums mēs tā arī sakam cilvēkiem ar invaliditāti, ja tā tad čempionāts, jo tomēr ir tās, nu, ir kustība traucējumi.
1: Ir dažādas tās, jā. Citādi,
0: Jā. Kāda, nu, kuram ir. Labi. Bet, nu, katrā ziņā, jo cilvēki ļoti priecīgi, jo var atkal satikties.
1: Un
0: tas viss notiek tādā ļoti jaukā gaisotnē.
1: Un kas to organizē?
0: Organizē Latvijas Novus Federācija, un, nu, es tur jau no 2016. Gada to Latvijas čempionātu cilvēkiem ar invaliditāti organizēju un koordinēju. Un,
1: kā to sauc?
0: Liāna.
1: Nu, paldies, Liāna.
2: Sirsnīgs paldies, Liānai, jā, par to darbu, ko viņa dara.
1: Liāna teica, vajadzot kādu spēku dziesmu nospēlēt dalībniekiem. Te būs, pagriez skaļāk un dzirdīt, bez divām minūtēm pusē deviņi no rīta.

0: Labrīt! Nianci par autovadītāju apliecībām. Ja dodaties uz ārzemēm, tad tai satraukumā, uztraukumā neaizmirstiet paņemt autovadītāju apliecību gadījumā, ja plānojat īrēt auto. Tā mēs, diemžēl, Madeirā palikām bez īres auto, jo gan vīrs, gan es bijām aizmirsuši autovadītāju apliecības. Un bez tām nu nekādi nevarējām dabūt iepriekš pasūtīto auto. Paldies, jauku dienu!
1: Ja domāju, es to aizbraucu Madeiru un, un jāpārvietojas ar kājam. Ieva, paldies par atgādinājumu. Jā.
2: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Nopietnāki ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā ir sākti vien pēdējo gadu laikā. Tā šorīt intervijā sabiedriskajā mēdijā atzina NBS komandieris Kaspars Pudāns. Viņš sacīja, ka nopietnāk investēt pretgaisa aizsardzībā sākts pēdējo 3 līdz 5 gadu laikā, faktiski līdz ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Pretgaisa aizsardzības vienības Latvijā vairāk izvietotas ar domu par lielāko pilsētu sargāšanu, līdz ar to detekcijas nosegums nav visur vienāds un ir iespējami līdzīgi incidenti kā nedēļas nogalē, kad Latgalē Drīģa ezerā iegāzās un eksplodēja iepriekš nepamanīts drons. Prokuratūra nodevusi Rīgas rajona tiesai krimināllietu pret organizētu grupu apsūdzībās par psihotropo vielu un nelegālu apriti tostarp 13,7 kg narkotiku izgatavošanu. Lietā apsūdzēti divi vīrieši un kāda sieviete. Šogad kartupeļu stādīšana Latvijā noritējusi bez būtiskiem sarežģījumiem un sausie laikapstākļi ļāvuši saulaicīgi sākt sējas darbus. Tā pavēstīja kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsādātāja Aiga Kraukle. Viņa atzina, ka šis ir viens no retajiem gadiem, kad lietus praktiski netraucēja stādīšanas darbiem. Nedēļas nogalē tika atklāta Sēlijas aktīvā turisma sezona ar konferenci un Sēlijas turisma tirgu. Uz tikšanos aicino tirgotājus un turisma pakalpojumu sniedzējus. Sēlijā turisma pakalpojumus lielā mērā piedāvā vietējie, tāpēc šim reģionam raksturīgs ir kopienu turisms. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja biedrības Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais.
3: Sēlija ir mazākā Latvijas vēsturiskā zeta, un arī tās turismas nav gloži ierasts konvenciālais turismas, kā tu redzēt citos Latvijas reģionos. Sēlijas turismas ir īpaši ar to, ka tajā sadarbojas ļoti tieši gan vietējās kopienas, gan biedrības, gan iedzīvotāji, kas nav uzņēmēji klasiskā izpratnē. Un Sēlijā ir ļoti daudz dažādu vietēju mērogu turismu pakalpojumu sniedzēju, kas darbojas pēc pieprasījumu, tātad iepriekš sazvanot, bet varbūt ikdienā šie pakalpojumi nebūs redzam ceļotājiem, kas neko nav pieteikuši.
2: Tā biedrības Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais. Šogad Sēlijā norisināsies arī vairāk tradicionālajā reģionālas nozīmes pasākumi. Piemēram, 27. Jūnijā Kaldabruņā notiks Sēlijas kopienu diena, bet septembra 2. Nedēļas nogalē viesus gaidīs mājas kafejnīcu dienas.
4: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
5: Sinoptiķi informē, ka dienā saulamīsies ar mākoņiem un gaisa temperatūra pa dienu būs plus 17, plus 22 grādi. Daudzviet piekrasts rajonos būs nedaudz vēsāks, tur plus 14, plus 16, Rīgā ap plus 20 grādiem.
4: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Ņemot vērā pēdējā laika incidentus Latvijas un citu Baltijas valstu gaisa telpā, kā arī drošības situācija reģionā kopumā, Rīgas pašvaldība vicemēra Edvarta Ratnieka uzdevumā izstrādājusi pamatrīcības algoritmus iedzīvotājiem dronu apdraudējumu un trauksmes gadījumiem. Vienlaikus pašvaldība sāka informatīvu kampaņu, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju gatavību un izpratni par rīcību ārkārtas situācijās. Ar izstrādāto algoritmu iespējams iepazīties mājaslapā Riga.lv sadaļā civilā aizsardzība. Ir svarīgi, lai iedzīvotāji zinātu, kā tiem rīkoties gaisa apdraudējumu un trauksmes gadījumos, tāpēc aicinām ikvienu preventīvi sagatavoties un pārdomāt rīcību dažādās situācijās, tā uzsver Ratnieks. Pašvaldība īstenos drošāku satiksmes organizāciju pie Rīgas Teikas vidusskolas, kas uzlabos skolēnu un gājēju drošību, mazinās ceļu satiksmes negadījumu riskus un sakārtos transporta plūsmu pie mācību iestādes. Izmaiņas paredzēts ieviest pakāpeniski, sākot ar no šodienas, kad paredzēts veikt ceļa zīmju maiņu, ieviešot vienvirzienu satiksmes organizāciju Laimdotas ielā virzienā no Tālivalža ielas uz Aizkrauklas ielu, kā arī ieviešot ātrumu ierobežojumus. Ar dažādiem koncertiem, pasākumiem, radošām aktivitātēm un bērnu festivālu Rīgā 30. Un 31. Maijā svinēs Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Māja pēdējā nedēļas nogalē galvaspilsētā sāksies arī kultūra telpu stropas pasākumi apkaimēs. Vairāk par ģimenes mēneša pasākumiem Rīgā var uzzināt tīmekļa vietnē kultūra.riga.lv, kā arī sekojot līdz informācijai Rīgas domas sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Un vēl uzņēmums Rīgas siltums otrdien 26. Maijā vēl veiks siltumtīklu hidraulisko drošības pārbaudi, kuras laikā Bolderājā nebūs pieejams karstais ūdens. Iedzīvotāji drošībai, lai siltumtīklos radušos bojājumu gadījumu apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs, zaļgans nokrāsas ūdens. Pirms hidrauliskās pārbaudes to atdzesē, tāpēc karstā ūdens temperatūra pazemināsies jau iepriekšējās dienas vakarā. Redzot zaļgans krāsas ūdens noplūdes, iedzīvotāji aicināt ziņot pa bezmaksas tālruni 800 000 090.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: 8.43 minūtes, te Rita Valdis un tūna, ja kāda svarīga ziņa, 27.22.8.85.
2: Ceriņi. Mūsu piekdienas tēma ceriņi. Es saprotu, Valdi, tu pēc tam devies uz ceriņu dārzu Dobelē. Jā, uz skaistu,
3: dārzkopības institūts.
2: Tu tam, jā, tur bija skaists pasākums ar koncertu.
3: 80. jubilēja. Sabrauca speciālisti ciemos pie zinātniekiem. Un, nu, tur to šķirņu ir tik ārkārtīgi daudz. Un tie darbinieki, kas arī strādā tajā dārzkopības institūtā, tie arī tās ceriņu šķirnes un daudz citas augļu un ogu šķirnes ir attīstījuši. Un
2: šis dažāds ir īstais brīdis braukt, ja tur viss šobrīd ziedoni.
3: Mm-hmm, mm-hmm. Es uzzināju, ka pa nakti tur var iet bez maksas.
2: Jo, tas ir pēc pulksteni deviņiem, pēc darba laika pēkām.
3: Jo pa nakti tie ceriņi smaržojot vēl izteiktāk. Jā, tas esot īstais brīdis, kad to smaržu izbaudīt.
2: Jā.
3: Un es parunājos arī ar kādu zinātnieci, un viņi bija klausījusies, kā mēs stāstījām par ceriņiem, kā tos plūkt un ko. Jā, protams, tikai un vienīgi savā dārzā, vai arī, ja gadījumā kāds tev atļauj savā dārzā tos, jā. Jā, esot viss pareizi izstāstīts, Ritiņi, no vienīgais, kas obligāti visas lapas jāraud nost, jāatstāja tikai tie ziedu čemuri, jo citādi tās tur savīst un nesmuki. Mm-hmm,
2: to mēs tā arī izdarījām. Mēs, starp citu, mūsu soctiklos piekdienu ievietojām tur tādu mazu video no rīta ēteru, un tur arī aprakstā ir pāris ieteikumi par to, kā ceriņus ilgi saglabāt vāzē svaigus un foršus.
3: Un, ja, piemēram, tev nākamajā dienā vai kādam dāvinā, tad pa nakti, uz nakti vakar ieliec siltā ūdenī, bet augstā telpā.
2: Mm-hmm,
3: jā, nu tad no rīta būšot gluži kā svaigi.
2: Man Kārlis, mūsu kolēģis Kārlis Malkaus atgādināja, ka ir ļoti foršs Latvijā ražotas ziepes. Es neminēšu ražotāju, lai nesenāk reklāmu, bet ziepes ir ar Dobeles ceriņu smaržu.
3: Mm-hmm.
2: Un tiešām, es atnesu šodien arī Valdim vienu iepakojumu. Tā sajūta ir tiešām, ka tev tajā vannas istabā ir ienesti ceriņi. Nu tieši tik brīnišķīgi ir tas smaržs.
3: Tātad to visu var atrast Dobelē dažkopības institūta ļoti ārkārtīgi plašajā teritorijā.
2: Tur ir tātad visādi pēc darba laika beigām ieja teritorijā bez maksas.
3: Bet ja tu gribi iegādāties kādus tādus, tad ir nu tad darba laikā tomēr.
2: Jā, tur ir garšīga kafija un ceriņu saldējums vismaz pagājušajā sezonā bija pieejams.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
1: Nu šis ir tas brīdis, mēs sākam ar 13. zīmi, tātad visi tie, kuri netic horoskopiem un nepieskaita sevi ne pie vienas no tām 12 zīmēm.
2: Tā kā 13. zīme ir vienmēr baigi principiālā, viņi visu zina labāk, tad šodien jālieto vārds lūdzu piedod. Bez lūdzu nestrādā, lūdzu ir obligāti.
1: Auni.
2: Auniem ir jāsaglabā tuvas attiecības ar tiem, kas svarīgi, un tur ir jāiegūt laiks un enerģija, jā. Jo, protams, ka no vienas puses tev nav nekas jāgaida pretī, no otras puses došana ir tik skaista.
1: Vērši.
2: Vēršiem nav nekādu maģisku risinājumu. Hei, īstenībā dzīvē viss ir ļoti loģiski pamatoti un reizēm ļoti emocionāli, bet tam visam ir pamats.
1: Dviņi.
2: Ja tev šķiet, ka tu krīt, īstenībā tu audz. Jā, jo tikai pārvietojoties un kustoties var augt. Jo, piemēram, iešana un skriešana ir no fizikas viedokļa vai biomehānikas viedokļa kontrolētu kritienu sērija. Un tas notiek tikai tādā, ja tu sāc kustēties.
1: Vēži.
2: Vēžiem vajadzētu veltīt laiku sev, lai varētu veltīt laiku citiem, lai dzīve kļūtu labāk ne tikai tev, bet arī pārējiem. Un bez sirdsapziņas pārmetumiem. Tas ir tavs pienākums. Būt laimīgam ir tavs pienākums pret radiem, draugiem un darbdevējiem.
1: Laubas.
2: Galvenais atbild uz jautājumu, kāpēc es to gribu. Vai varbūt, kāpēc man to vajag. Un tās reizēm ir divas dažādas lietas. Tā kā no sākuma tev jāatšķir viena no otras.
1: Jaunavas.
2: Jaunavām atgādinājums, ka brīvība pirmkārt ir atbildība. Tas nozīmē, ka tev pašam nāksies domāt, ko darīt, kā darīt, kāpēc darīt un beigās arī atbildēt par sekām. Jautājums, tu to gribi?
1: Svari.
2: Svariem ir višķiņi dīvaināk jāpieiet dzīvei. Citādi pats sev reizēm var arī apnikt. Un tas ir sliktākais, kas tev dzīvē var notikt, ka tu sev apnīci. Jo atgādinājums, piemēram, ka garlaicīgi ir tikai garlaicīgiem cilvēkiem. Tu taču tāds neesi, vai ne?
1: Skorpioni.
2: Ja tev gadījumā kāds nesaprot, tas ļoti labi. Tas nozīmē, ka tu esi ticis tālāk savā intelektuālajā attīstībā. Galvenais nesāc ar to lepoties, jo tā jau ir iedomība.
1: Strēlnieki.
2: Nu, neko nevar skaidri zināt. Tā kā tieši neko neviens nezina, jo tie, kas saka, ka zina, tie zina mazāk par pārējiem.
1: Mežāži.
2: Mežāžiem vajag, īstenībā neko nevajag, jo citādi visi tikai stāst, ko tev vajag, to, ko tev vajag, tas pats notiksies.
1: Ūdensvīri.
2: Mīļa ūdensvīri, kā tu jūties? Jā, kā tu pat tiešām šodien jūties? Atbildi sev godīgi šo jautājumu, un tad tev būs par ko parunāt.
1: Un zivis.
2: Ja gadījumā kaut kas ir tālu, ļoti labi, vai tur arī paliek, paskaties, kas tev blakus.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Nopietnāk ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā ir sākti vien pēdējo gadu laikā. Tā šorīt intervijā sabiedriskajā mēdijā atzina NBS komandieris Kaspars Pudāns. Viņš sacīja, ka nopietnāk investēt pretgaisa aizsardzībā sākts pēdējo 3 līdz 5 gadu laikā, faktiski līdz ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Pretgaisa aizsardzības vienības Latvijā vairāk izvietotas ar domu par lielāko pilsētu sargāšanu, līdz ar to detekcijas nosegums nav visur vienāds un ir iespējami līdzīgi incidenti kā nedēļas nogalē. Kad Latgalē Drīdža ezerā iegāzās un eksplodēja iepriekš nepamanīts drons. Prokuratūra nodevusi Rīgas rajona tiesai kriminālietu pret organizētu grupu apsūdzībās par psihotropo vielu nelegālu apriti tostarp 13,7 kg narkotiku izgatavošanu. Lietā apsūdzēti divi vīrieši un kāda sieviete. Šogad kartupeļu stādīšana Latvijā noritējusi bez būtiskiem sarežģījumiem un sausie laikapstākļi ļāvuši saulēcīgi sākt sējas darbus. Tā pavēstīja kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsādātāja Aiga Kraukle. Viņa atzina, ka šis ir viens no retajiem gadiem, kad lietus praktiski netraucēja stādīšanas darbiem. Nedēļas nogalē tika atklāta Sēlijas aktīvā turisma sezona ar konferenci un Sēlijas turisma tirgu. Uz tikšanos aicino tirgotājus un turisma pakalpojumu sniedzējus. Sēlijā turisma pakalpojumus lielā mērā piedāvā vietējie, tāpēc šim reģionam raksturīgs ir kopienu turisms. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja biedrības Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais.
1: Sēlija ir mazākā Latvijas vēsturiskā zeme, arī tās turismas nav gloži ierasts konvenciālais turismas, kā tu redzēt citos Latvijas reģionos. Sēlijas turismas ir īpaši ar to, ka tajā sadarbojas ļoti tieši gan vietējās kopienas, gan biedrības, gan iedzīvotāji, kas nav uzņēmēji klasiskā izpratnē. Un Sēlijā ir ļoti daudz dažādu vietēju mērogu turismu pakalpojumu sniedzēju, kas darbojas pēc pieprasījumu, tātad iepriekš sazvanot, bet varbūt ikdienā šie pakalpojumi nebūs redzami ceļotājiem, kas neko nav pieteikuši.
0: Tā biedrības Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais. Šogad Sēlijā norisināsies arī vairāk tradicionālajā reģionālas nozīmes pasākumi. Piemēram, 27. Jūnijā Kaldabruņā notiks Sēlijas kopienu diena, bet septembra 2. Nedēļas nogalē viesus gaidīs mājas kafejnīcu dienas.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
5: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
6: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
9: Deviņu un vienu minūtu labrīt.
10: Pirmdiena, 25. maijs, anšlaviem un junorām vārddienas ir sniegs veicienu jubilāriem.
9: Te Rita Valdis un tu. Labrīt, pirmdienam.

0: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
1: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēļņi.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 19. Līdz 25. Maijam! Sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro! Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro! Un līdz 1. Jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maksima!
5: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm, tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
6: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Forum Cinemas LV.
7: Deviņu un desmit minūtes,
8: un mēs atgādinām, ka
7: nu?
8: E-pasts, uz kuru sūtīt savu sveicienu, ir sveiciens at radioskonto.lv, lai mēs neriskējam no rīta pārvērsties par apsveikumu koncertu, bet, zin kā, cilvēku uzrakstās vēstules, un es nevaru nenolasīt. Ja? Bet lūdzu nākamreiz sveiciens at radioskonto.lv. Vija raksta, lūdzu, vai varētu dzimšanas dienā mīļi sveikt meitu Lāsmu. Tā mamma. Un vēl kāds īpašs sveiciens no vīra Ulda, sievēt dzimšanas dienā. Manai burvīgajai dvīnītei, un es sākumā domāju, dvīnīte tagad viņu māsa, bet ne, acīm redzot, tas tā kā dvīņa zīmē dzimusi. Sarakstījis pats ir brīnišķīgu dzējoli. Bārts, nezbārts ir viņa tāds tā kā
7: pseidonīms.
8: Jā, segvārts. Daudzīšanās pseidonīms, kā viņš raksta. Un tas dzējols ir tāds. Es katru dienu skatos, kā ziedi šai saulē mums tu. Un katru dienu lūdzos, lai laime šī nezustu. Tu esi tik burvīga, mīļa un gaiša, un smaids tavās acīs mūs silda un mīla, lai šodien es skaitlis tevi neskar ne graša, daudz laimes tev mīļā ik katru rīti.
7: Mm. Un pasties, kādi tie latviešu vīrieši ir romantiķi.
8: Ļoti. Tā kā sirsnīgs sveicieni visiem šīs dienas jubilāriem, arī Anšlaviem un Junoram vārda dienā.
7: Nu, dažādas tās dziesmas mums bija pasūtītas, bet mēs arī tiņu nolēmām abiem nospēlēt kaut ko citu, bet vienu. Ja? Ņemiet par labu.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki! Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
2: Meklējot piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai, Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
4: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
0: 9:21 minūtēm. Labrītiņ.
7: Tu kaut ko ļoti gribēji stāstīt.
0: Jā. Redz, kur mūsu laika pa laikam arī interesē, kā jums tur iet. Piemēram, kā tu, ko tu sadarīji brīvdienās. Un sveiciens visiem hokeja faniem. Šīs brīvdienas pavadīja hokeja zīmē. Redz, kur tā mums raksta Dzintars, kas ir itiks fans. Tur uz fanu teltīm iet fanot. Un tā satiku arī Miku Indraši. Priecīgs bija par mūsu uzvaru, par pagājušā gada čempioni. Tās emocijas, prātam, neaprakstāmas.
7: Mūsu klausītāja Diāna Lielbritānijā, nu tāda ir tāda joku raksta mums šodien par godu tam, ka latvieši vinnē UK hokeja, jā, Anglijā iedeva brīvdienu, lai pārdzīvotu sagrāvi.
0: Man bija

0: 26 minūtes. Labrīt, miņiem. 27, 228, 855. Aizpabīju Olainas pilsētas svētkos un saliku siltumnīcu un paspēju saulītē iedegt. Mm-hmm. Tā raksta Inga.
1: Jeb kā mūsu dakters teiktu apdegt, nevis iedegt.
0: Jā, saudzējiet sevi. Saudzējiet, tā saulīte ir ritīgi šobrīd. 27 minūtes pār 9. Labrīt. Go on.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šodien tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai viņu iepazīstinātu ar paveikto jaunās valdības izveidē. Kulbergs šorīt TV3 izteicās, ka viņš ņēmis vērā, ka nāk vēlēšanas un katra partija grib parādīt saviem vēlētājiem darbus tās interesējošajās jomās. Attiecīgi atbilstoši partiju interesēm arī notikusi atbildības joma dalīšana. Kulbergs potenciālo ministru vārdu sola atklāt tikai pie prezidenta. Pašlaik viņš neredz tādas problēmas, lai valdību neapstiprinātu. Nākamajā mācību gadā Bauskas novada reorganizējamo skolu pedagogu algām pašvaldībai būs jāpiemaksā ap 500 000 eiro. Tikmēr par iecerētajām skolu reformām, kuras plānots īstenot no 2027. Mācību gada, dome varētu lemt šonedēļ. Par skolām, kas nesasniedz noteiktus rādītājus, pašvaldība neseņems mērdotācijas no valsts. Tāpēc nākamajā mācību gadā šim mērķim pašvaldībai būs jārod aptuveni 500 000 eiro. ASV valsts sekretārs Marco Rubio sacīs, ka vienošanās par karu ar Irānu izbeigšanu varētu tikt panākta šodien. Rubio arī pauda pārliecību, ka Irāna uzsāks ļoti reālas, nozīmīgas un uz laiku ierobežotas sarunas par kodolu jautājumu. Šīs nedēļas vidū Latvijā pūtīs stiprs ziemeļrietumu vējš. Daudzviet gaidāmas lietusgāzes un gaisa temperatūra būs maija beigām neraksturīgi zema, tā prognozē sinoptiķi. Nedēļas nogalē vējam kļūstot lēnākam palielināsies salnas risks, bet svētdiena varētu būt nedēļas siltākā diena. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, jūnija pirmajā nedēļā gaidāms lietains laiks un mērena temperatūra. Bet Ādažu pašvaldība par vairāk nekā 8000 eiro iegādāsies zemūdens dronu. Kā skaidro pašvaldībā, novada teritorijā ir vairākas nozīmīgas ūdens tilpes, vienlaikus pašvaldības policija regulāri saskars arī ar malu uzvejniecības gadījumiem. Tāpēc zemūdens drons ļaus konstatēt nelikumīgi izvietotus tīklus un murdus, kā arī operatīvāk reaģēt uz pārkāpumiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Nē, ir 9.32.
3: Pirmdiena, 25. Mājas, un sinoptiķi informē, ka šodien saule mīsies ar mākoņiem. Pēcpusdienā vietām ziemeļa austrumu rajonos gaidāms īslaicīgas lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi, daudzviet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāks, tur plus 14 plus 16 grādu, Rīgā ap plus 20.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Lat.

9:36 minūtes ir pirmdiena, 25. Mājas, Anšlavam un Junorai. Sveicienu vārda dienam, šodien pirmdienam. Saudzēt sevi. D-vita mini vajag, protams, bet prātīgi. Esmu redzējis dažādas situācijas. Pludmalē kāds aizsnaudies autokrosiņā bus, autokrosā busiņam uz jumta kā ciemidus un iededzis. Visbiežāk tas saistīts ar alkoholisko dzērienu lietošanu. Paldies, Raimond!

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
6: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēļņi.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
8: 9.42 minūtes, reka mūsu klausītāja Signe raksta, ja iespējams lūdzam noziņot Rīgā pretī Latgales 297 pie tramvaja sliedēm, zālītai mētājs telefons un atslēgs. Ceram, īpašnieks sadzirdēs. Es prasēju, Signe, varbūt, ka tu vari paņemt pie sevis. Viņi saka, nē, nu, ka viņi ir auto brauc garām un vienkārši redzēja. Tad pie tramvaja sliedēm Latgales 297 zālītai mētājs telefons un atslēgs. Ceram, ka vēl.
9: Viņš klausās pēc radio spēles, kurš pagūs pirmais.
8: Pirmais, jā. Nu, ziņa no Signes, jā.
9: No jā. 9.43 minūtes, ja tev, kas ziņojams 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: kur maziņš komentārs par to telefonu un atslēgām. Kāds mūsu klausītājs raksta, ka jāskatās uz ceļa, nevis kas notiek grāvī, bet ja bija pasažieris, tad visu cieņu vērība ir laba lieta. Jā, tā bija pasažieri, kas un, mums patara ziņa.
1: Skatoties, kas tagad notiek brīžiem uz ceļiem un ielām, mīļie motociklisti. Ja gadījumā jūs šķērsojat krustojumu, kurā ir atļauts kreisais pagrieziens, rēķinieties ar to, ka sadursmes rezultātā jūs cietīsiet vairāk par spītam, ka jums bija priekšroka vai zaļā gaisma. Nekad neuzticieties kādam, kurš ir sagriezis riteņus un grasās griezties šķērsām jūsu kustības virzienam. Nekad. Kamēr nav acu kontakta, tikmēr esam gatavi lūdzu uz visu.
0: Nu jā, un veicot kreiso pagriezienu, tur ar to acu kontaktu tā ir kā ir.
1: Tīpaši, ja tu nāc no saules. Jā, ir ļoti grūti mūs redzēt un arī dzirdēt par spīti tam, ka tev ir skaļas izplūdes caurules, nevar īsti saprast, kur tā skaņa nāk un tā skaņa parasti iet pretējā virzienā, nevis tajā, kurā tu brauc. Tīra fizika. Bez 9 minūtēm 10. Labrīt.

0: Labrīt, bez 5 minūtēm 10. Paldies, mīļie, par šo rītu. Pirmdien ir sākusies cerīgi, lai tev tāds pats turpinājums turies. Te Rita un Valdi saka tā, tā.
1: Jā, lai tev forša pirmdiena.
0: Vai lai tu biji saka tā, tā.
2: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai viņu iepazīstinātu ar paveikto jaunās valdības izveidē. Kulbergs šorīt TV3 izteicās, ka viņš ņēmis vērā, ka nāk vēlēšanas un katra partija grib parādīt saviem vēlētājiem darbus tās interesējošajās jomās, attiecīgi atbilstoši partiju interesēm arī notikusi atbildības joma dalīšana. Kulbergs potenciālo ministru vārdu sola atklāt tikai pie prezidenta. Pašlaik viņš neredz tādas problēmas, lai valdība neapstiprinātu. Nākamajā mācību gadā Bauskas novada reorganizējamo skolu pedagogu algām pašvaldībai būs jāpiemaksā ap 500 000 eiro. Tikmēr par iecerētajām skolu reformām, kuras plānots īstenot no 2027. Mācību gada, dome varētu lemt šonedēļ. Par skolām, kas nesasniedz noteiktus rādītājus, pašvaldība nesaņems mērķdotācijas no valsts. Tāpēc nākamajā mācību gadā šim mērķim pašvaldībai būs jārod aptuveni 500 000 eiro. ASV valsts sekretārs Marco Rubio sacīs, ka vienošanās par karu ar Irānu izbeigšanu varētu tikt panākta šodien. Rubio arī pauda pārliecību, ka Irāna uzsāks ļoti reālas, nozīmīgas un uz laiku ierobežotas sarunas par kodola jautājumu. Šīs nedēļas vidū Latvijā pūtīs stiprs ziemeļrietumu vējš. Daudzviet gaidāmas lietusgāzes un gaisa temperatūra būs maija beigām neraksturīgi zema, tā prognozē sinoptiķi. Nedēļas nogalē vējam kļūstot lēnākam palielināsies salnas risks, bet svētdiena varētu būt nedēļas siltākā diena. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, jūnija pirmajā nedēļā gaidāms lietains laiks un mērena temperatūra. Bet Ādažu pašvaldība par vairāk nekā 8000 eiro iegādāsies zemūdens dronu. Kā skaidro pašvaldībā, novada teritorijā ir vairākas nozīmīgas ūdens tilpes, vienlaikus pašvaldības policija regulāri saskars arī ar malu uzvejniecības gadījumiem. Tāpēc zemūdens drons ļaus konstatēt nelikumīgi izvietotus tīklus un murdus, kā arī operatīvāk reaģēt uz pārkāpumiem.
3: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitirion D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsvaram. Labās rokās, apotēka! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā. Tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: Desmit no rīta, pirmdiena, 25. Mājas, labrīt, labrīt, junora, labrīt, Anšlaus, un atvārdienā. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem, arī dzimšanas dienās. Radio Skonto studijā no šī brīža līdz pat pulksteni vieniem dienā šodien. Kārlis Malkaus.

10 un 4 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radioskontu un Timmy Tier. One more try.

0: 10:20 minūtes radios kontaktā. Laika ziņas pēc laika ņem Jennifer Lopez ar Ain't It Funny.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien brīžiem saulbrīžiem mākoņi pēcpusdienā vietām iespējams izslēgt cikas lietus. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3 līdz 8 pēcpusdienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra solīts starp 17 un 22 grādiem, mazliet vēsāk piekrastē plus 14. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums, dienas vēl bez nokaršņiem un gaisa iesilšot līdz plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē 14-16, Kurzemē 13-15, Vidzemē 13-14, Latgalē plus 13 plus 17 grādu.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauciniek!

0: pienācis laiks kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
2: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
4: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķiber

0: 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sāo, 3 veidi 50 grami, 1,99 €. Deserts Bambuhaus močī, 2 veidi 180 grami, 3,59 €. Rimi.

Džilo ar Ended Funny. 10:28 minūtes tavs radioskontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Līver dziesmu meitene.

0: 10:38.
1: Radio Skondo.
2: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv. Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmony 9 litri, tikai 64,99 €. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcija spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

Aerosmith ar Crazy. 10:46 minūtes tavs radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Marīna Umo, Madara Cēlma, Džulijāns un Harvis Rekets. Dziesmu Zemeņa lauks. Tavā radio skontā.

0: studijā Oskars Brasliņš. Labrīt! Latgales turisma asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un saimas, norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Turisma pakalpojums sniedzēja norāda, ka pēdējo nedēļu notikumi Latvijas austrumu pierobežā ir radījuši smagas sekas Latgales turisma nozarē. Ārvalstu turisti un tur operatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%. Tāpat tiekot celti kooperatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Latgales turisma asociācija apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Savukārt, kā šorīt sabiedriskajām medijām norādīja NBS komandieris Kaspars Pudāns, nopietnāk ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā ir sākti vien pēdējo gadu laikā. Turklāt pretgaisa aizsardzības vienības Latvijā vairāk izvietotas ar domu par lielāko pilsētu sargāšanu. Pudāns sprieda, ka Latvijas aizsardzībai ir vajadzīgi papildus radari, jaudīgākas akustiskās detekcijas sistēmas un citi jauni tehniskie risinājumi, lai uzlabotu pretgaisa aizsardzības spējas. Tuvākajā laikā NBS iegūšot dažus jaunus radarus, kas izvēlēti pēc Ukraiņu ieteikuma. Savukārt Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķējušas NATO ģenerālsekretāra Marka Rittes iniciatīvu dalībvalstīm piešķirt 0,25% no sava IKP militārajai palīdzībai Ukrainai, par to vēsta laikraksts The Telegraph. NATO vadītājs jau sen ir uzsvēris, ka Eiropai būtu jāuzņemas lielāka atbildība par Ukrainas atbalstīšanu, nevis jāpaļaujas uz ASV palīdzību. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs šobrīd tiekas ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, iepazīstinot ar paveikto jaunās valdības izveidē. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionāla apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. No šodienas līdz 31. maijam notiks pirmā UNESCO kultūras un mākslas izglītības nedēļa ar tematisko fokusu kultūras un mākslas izglītība ilgstošam mieram. Šajā nedēļā dažādās pasaules valstīs norisināsies vairāki pasākumi, kuros ar kultūras un mākslas izglītības palīdzību tiks runāts par mierpilnas sabiedrības veidošanu un ikviena lomu un iespēju tajā piedalīties.
1: Ielūdzam uz bērnudienas festivālu!
2: Svētdien, 31. maijā, Doma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
1: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
2: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi un noslēgumā grupa Bērmudu divstūris.
1: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
2: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un bērnu aizsardzības centrs.
1: Ieeja bez maksas. Vairāk uzina bērnudiena.lv.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000! 3000 reižu labāk! Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Elektrība, telefons, internets.
2: Ko tu tur skaiti?
1: Nu, savus rēķinus.
2: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
1: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
3: Pūkstens ir 11, šodien pirmdiena 25. maijas junora un Anšlaus svinvārda dienu. Suminēti, daudz laimes šīsdienas jubilāriem dzimšanas dienās. Tavs radios konto, radios konto studijā no 10. rītā līdz 1. dienā. Kā jau darbdienās? Kārlis Malkovs. Labrīt, visapkārt!

Madonna Tonight. So beautiful and wild. 11:04 minūtes tavs radio skonto ar lieliskām melodijām vienā laidā. Shine bright like a diamond. Shine bright

Fredijs Merkurijs ar Love Kills saulaino cilvēku versijā. 11 un 11 minūtes tavs radios kvantos šeit lielisks melodijas vienā laidā. Dažas tādas, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdz. Jumpravēr dziesmu!

0: 11:19 minūtes radios konto ēterā šobrīd. Laika ziņas pēc laika ziņām šeit Depeche Mode ar Ghosts Again.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Ziemeņu rietumu vējš 3-8, pēcpusdienā brāzmas līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra starp 17 un 22 grādiem, mazliet vēsāk piekrastē 13-14. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums, dienas soli bez nokrišņiem, gaisa Rīgā iesils līdz 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē 16-18, Kurzemē 14-16, vēsākais pie jūras, Vidzemē plus 15 plus 17 pie jūras 13-14. Latgalē 16-17 grādu silts.
1: Rādios konto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
5: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
6: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareiz kopti un stādīti, jo kņēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu. Eco Garden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augstnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
7: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē! Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Radio!

11:26 minūtes. Radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra ar dziesmu. Mēlužu staciju.

Kolejā glēsies ar Mami Blue. 11:34 minūtes šeit sēda tavs radijas kontā. Lieliskām melodijām vienā laidā. Šobrīd, piemēram, Lina Marlina, Unforgivable Sinner.

0: Līna Mārlīna ar Unforgivable Sinner. Pūkstens ir 11:38 minūtes, pēc brīža radio skonto ētrā. Jessica ar Havalino, who you are?
1: Radio skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Šoreiz par grāmatām, kas maina skatījumu uz modi. Modes apskatnieku vērtējumā mode ir kas vairāk par vienkāršu apģērba gabalu izvēli. Tā ir pašizpausme, kas spēcīgi ietekmē gan mūsu iekšējo pašsajūtu, gan apkārtējo vidi. Lai garderobes pārmaiņas būtu veiksmīgākas, jāsāk ar izpratni par to, kas mēs esam un kas mums liek justies labi. Anuška Rīze, The Curated Closet, ir ideāls sākums ikvienam, kurš jebkad ir stāvējis pilna skapja priekšā ar sajūtu, ka nav ko vilkt. Rīze nepiedāvā gatavas klišejas vai stingrus noteikumus, bet gan praktisku sistēmu, kā definēt savu personīgo stilu un izveidot pārdomātu kvalitatīvu garderobi, kas kalpos gadiem. Savukārt Džēnas Milbērnas Slow Clothing māca mīlēt un novērtēt to, kas mums jau pieder. Tā palīdz veidot dziļāku emocionālu saikni ar savu apģērbu, modinot uz labām sajūtām par savu izskatu bez vajadzības pēc nepārtrauktiem jauniem pirkumiem. Bet rezumējot, zelta likums ir tāds, ka garderobas pārmaiņām nav jābūt dārgām vai radikālām. Izvēloties kvalitatīvi, nevis kvantitatīvi un rūpējoties par savām drēbēm, mēs izskatāmies lieliski un vienlaikus izdarām pakalpojumu mūsu planētai. Šis bija modeziņas, jau atkal nākamnedēļ šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto
3: Calvin Harris Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
7: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt! Hei, hokejs! Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijas izlasēja šajā pasaules čempionātā spēlēm pieteikts tikai viens NHL hokejists Sandis Vilmanis, tikmēr sastāvā ir vairāk jaunie spēlētāji, kuriem šī ir lieliski iespēja sevi parādīt augstā līmenī. Pusotru mēnesi ilgā sagatavošanās ciklā tika pārbaudīti 46 spēlētāji, no kuriem tika izraudzīti 25 hokejisti. No 25 spēlētājiem šī gada komandā 7 uz pasaules čempionātu devās pirmo reizi savā karjerā. Šiem jaunajiem hokejistiem šis var kļūt par svarīgāko notikumu viņu karjerā un iespēju nostiprināties izlasē arī nākamajos gados. Tomēr komandā netrūkst arī pieredzējuši spēlētāji, kuri palīdz jaunajiem iejusties un uzņemas līderlomu svarīgākajos brīžos. Lai gan vēsturiskā lielā sešnieka pārākums joprojām balstās uz sastāvu un stabilo spēlētāju attīstību, komandu pārsvara atšķirība vairs nav tik liela kā pirms 15 vai 20 gadiem.
7: Tie bija Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
1: Ferratum.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Četras partijas, kuras Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrētus ministru kandidātu vārdus nosauks rīt. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču paziņoja ministru prezidenta amata kandidāts Kulbergs. Plānots, ka apvienotā saraksta politiķi Kulberga vadītajā valdībā vadīs finanšu, tieslietu un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Nacionālā apvienība vadīs izglītības un zinātnes, kultūras, iekšlietu un klimata un enerģētikas ministrijas. Zaļo un zemnieku savienība saglabās Saeimas priekšsēdētāja amatu, kā arī vadīs ekonomikas, labklājības un zemkopības ministrijas. Savukārt jaunā vienotība savā pārziņā saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pāraudzību, kā arī tai nāksies uzņemties vadīt aizsardzības un satiksmes ministrijas, kuru pārziņā pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu. Paredzēts, ka rīt pusdienas laikā Kulbergs varētu nosaukt personas, kuras ieņems konkrētus ministru amatus. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka Latvija joprojām ir starp Eiropas Savienības valstīm ar augstāko HIV izplatību. Lai veicinātu jauniešu izpratni par HIV, projektā HIV nav tabū tapis izglītojošu video jauniešiem. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja jomas eksperti un projektu vadītāji Lelde Zēna.
1: Mēs vairāk fokusējamies uz jauniešiem, jo jauniešu domas, zināšanas ir vieglāk mainīt, vieglāk viņiem runāt, vieglāk līdz viņiem aizklaušanāties, lai testu uz HIV būtu normāla veselības prakse, nevis kaut kas, kas, vai, kāpēc tu to dari, kas ar tevi nav kārtībā, ja? Kaut kas, kas ietver vaili, šaubas, kaunas sajūta. Video būs apskatāms mūsu sociālajos medijos, Facebookā, Instagramā, un mēs ļoti priecātos, ja ar to jūs padalītos, iekomentētu, ielaikotu, jo tikai tādā veidā mēs varam panākt, ka tas iziet ārpus mūsu burbuļa un nonāk pie mērķa auditorijas.
0: Tā projektu vadītāja Lelde Zēna. Pēc jaunākajiem datiem Latvijā reģistrēti aptuveni 10 jauni HIV gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kamēr Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstu vidējais rādītājs ir 5,3 gadījumi uz 100 tūkstošiem.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Mani sauc Andrišu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrišu Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
10: Dienā pusdienu laiks, pirmdiena 25. maijas junori un Anšlausa svinvārdiena. Sumināti daudz laimes šīs dienas ugulariem dzimšanas dienās. Mēs salēduši un labu apetīti kopā ar Radios Konto studijā līdz pulksteni vieniem dienā šodien. Kārlis Malkavs.

12.4 minūtes radio skontā. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šeit ir Extremer. More than words.

Sailor Loves the Wine. Pulkstens šobrīd 12 un 12 minūtes. Radios konta, pagriez skaļāk un dzied līdzi. RAPR dziesma. Nekas. Vairs nav tā.

0: 12:20 minūtes Radio Skonto ētrā pēc laika ziņām Police ar Every Breath You Take.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Ziemeļrietumu vējš 3-8. Pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien starp 17 un 22 grādiem, vēsāks piekrastē 13-14. Rīgā solīts neliels mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem gaisa temperatūra sasniegs 20 grādu atzīmi. Šobrīd Rīgā plus 17 Zemgalē, plus 17, 18 Kurzemē, 16, 18 pie jūras 12, 14, līdzīgi arī Vidzemē, tur 17, 18 grādi pie jūras 13, Latgalē plus 17, plus 19.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts, Radio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latgredīs.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latgredīs.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoomadars un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
5: Tikā līdz 27. maijam visos Pecity veikalos pērts 3 preces savam mīlulim, bet maksā tikai par 2. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pecity. Pecity – mīluļu izvēle.
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kilograms 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas – 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero – 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs! Piespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13:40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītrā hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meisteri iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: 12:28 minūtes. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Tavs radio skonto.
1: Upe naktī pīles kliedz,

varbūt ka ir ņemts par daudz, varbūt ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klusi,

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: Radio Skonto.
2: There are days

12:34 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā, tavs radio skonto. Alana Pārsvana projekts ar Eye in the Sky.

0: Pulkstens ir 12:38 minūtes.
1: Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pasaules čempionāta 6. Mačā rezultātu 6-0 uzvarēja. Lielbritānija nostiprinoties pozīcijās cīņā par vietu ceturtdaļfinālā. Vārtus Latvijas izlases labā guva Mārtiņš Dzierkals, Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers, Eduards Trālmaks, Edgars Eigle un Renārs Krastenbergs. Ar 6 gūtiem vārtiem vienā turnīrā Balcers kļuvis par Latvijas izlases rezultatīvāko spēlētāju pasaules čempionātos. Latvijas izlases vārtus otro dienu pēc kārtas sargāja Kristers Gudaļevskis, kurš atvairīja visus 19 metienus, izcīnot otro sauso uzvaru šajā čempionātā. Latvieši pār pretinieku vārtiem meta 38 reizes. Latvijas hokejisti iepriekšējā spēlēs ar 2-4 zaudēja Šveicē, ar 2-0 uzvarēja Vāciju, ar 1-3 zaudēja Austriešiem un ar 1-7 Somijas valsts vienībai, bet ar 4-2 pārspēja pašreizējo pasaules čempioni ASV. Latvijas vīriešu hokeja izlasē šodien Cirihē pasaules čempionātā A grupā būs brīvdiena, bet B grupā svarīgu maču cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā aizvadīs Čehija un Norvēģija, bet pēc tam notiks Slovēnijas un Itālijas spēle.
1: Tās bija Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum. Radio Skonto.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 € un čipsi Lay's trīs veidi 200 g 1,69 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
7: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
9: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 € uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
10: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZS LV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
11: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
12: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
13: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
14: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
1: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

Whitney Houston ar I Wanna Dance With Somebody. 2012.14 un 46 minūtes. Iepriekšējās 3 stundas pār mūzika radio skonto viņos eterā un studijā rūpējās Kāris Malkovs. Paldies, bija prieks un droši vien, ka tiekamies atkal rīt pa dienas vidu. Šeit pat no manis vēl Dons ar dziesmu Tavs pieskāriens. Tavā radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Lai jauka pēcpusdienu.

0: Dienas turpinājumā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Četras partijas, kuras Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrētus ministru kandidātu vārdus soli nosaukt rīt. Topēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču paziņoja ministru prezidenta amata kandidāts Kulbergs. Kulbergs atkārtoti norādījis, ka jaunās valdības prioritātes būs drošība un gaidāmo vēlēšanu norise. Pēc tikšanās ar ministru prezidenta amata kandidātu Andri Kulbergu valsts prezidents Edgars Rinkevičs sacīja.
1: Manā ieskatā ir panākts būtisks progress, lai Kulberga kungs virzītos tālāk ar valdības veidošanu, un manuprāt, ir visas iespējas, ka Saeima var lemt par uzticības izteikšanu Andra Kulberga vadītajam ministru kabinetam jau šonedēļ. Mēs neesam tikuši līdz konkrētām personālajām ministru kabineta sastāvā, pie tā darbs vēl notiks šodien rīt, bet es neredzu nekādus būtiskus šķēršļus, lai būtu zināmi pavisam drīz, vēlākais rītdienas gaitā, visi potenciālie ministru amata kandidāti.
0: Tā, valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Šo mēnesi cīnoties ar nelegālo cigarešu tirgotājiem, policija Daugavpilī atradusi vairākas gāzes pistoles un nelegālu televīzijas pieslēgumu. Kratīšanas laikā automašīnu salonā likumsargi konstatēja vairākus iepakojumus, kuros kopumā atradās teju 41 tūkstotis nelikumīgu cigarešu ar Baltkrievijas akcijas markām un bez akcijas markām. Pēc valsts policijas lūguma tiesa organizētas noziedzības grupas dalībniekam, kā drošības līdzekli piemērojas apcietinājumu. ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien sacīja, ka vienošanās par kara ar Irānu izbeigšanu varētu tikt panākta šodien piebilstot, ka Izraēlā ir tiesības aizsargāties pret uzbrukumu. Rubio piezīmes izskan pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps mazināja cerības uz vienošanos vakar paziņojot, ka viņš saviem sarunu vedējiem ir teicis nesteigties. Šogad kartupeļu sādīšana Latvijā noritējusi bez būtiskiem sarežģījumiem un sausie laikapstākļi ļāvuši saulaicīgi sākt darbus. Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienībā norāda, ka šis ir viens no retajiem gadiem, kad lietus praktiski netraucēja stādīšanas darbiem. Piektdien, 29. maijā Rīgā pie Daugavas sporta nama atklās jaunu vides mākslas objektu basketbola slavas grozu. Objekts tapis pēc Rīgas basketbola skolas un biedrības Latvijas basketbola mantojums iniciatīvas ar Rīgas domas, Rīgas basketbola savienības un privātu personu atbalstu. Vides objekta autors ir telnieks Gļebs Panteļejovs. Tas simboliski atspoguļos vairāk nekā 100 gados izcīnītos lielākos panākumus, spilgtākās basketbola personības un izcilākās komandas.
2: Tikā līdz 27. maijā visos Petsitī veikalos pērts trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Petsitī. Petsitī – mīluļu izvēle.
3: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
6: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
9: Sveiciens pirmdienā, sveiciens 25. maijā, sveiciens pulksten vienos dienā. Darbu studijā sāk Aleksandrs Tuguševs turmākās 3 stundas būsim kopā. Uz vienu viļņu ar labu mūziku un labu noskaņojumu, ko, protams, kā Alleži novēlu arī tev. Junora un Anšlavs šodien reti vārdi svin vārdu dienu, sveicienu vārdu dienā. Bet tev ir svētki! Daudz laimes, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā. Lai skaisti pirmdienu kopā ar Radio Skonto.

Ja nu gadījumā kāda ziņa, nekautrējies zvani tālruņa studijā nav mainījies. Tu jau zini 67-22-88-55. Īziņām, WhatsApp ziņām izmanto mobilo 27-22-88-55. Ja kas uz sirds, zvani raksti. Tomēr mēs turpinām ar dažādību tavas mūzikas pasaulē. Boniem nomaina grupa Tums. Mazliet paspēlēsim. Paspēlēsim debesis. Tas nozīmē, ka var droši arī pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi radios kontā.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus, pārsvarā ziemeņu rietumu vēju 3 līdz 8 metru sekundē, pēcpusdienā brāzmās līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādi, vienīgi piekrastē šodien vēsāks aptuveni plus 14. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 20.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Veikale Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterijā lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947.
6: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000! 3000 reižu labāk! Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
7: Jūrmala aicina. Kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
8: Mani sauc Andrs Šuvājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
9: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
10: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
11: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
12: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

13:31 minūte Adela raksta WhatsAppā man pusdienlaiks. Sveiciens Aleksandram. Paldies tev arī. Pilnīgi noteikti sveiciens. Sveiciens visiem, kas pusdieno. Lai pietiek spēku un enerģijas visiem darbiem, kas ieplānot pēcpusdienā. Bet tagad Olga un Bāze 7 tavā radioskontā.

0: 13:39. Un šī ir Pinkā. Tavā radio skontā. Bet jau pēc brīža mēs turpināsim ar The Cardigans, My Favorite Game, paliec kopā ar radio skonto, līdz tam nedaudz ļoti svarīgas un noderīgas informācijas. Radio skonto!
1: Āļē produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. Āļē produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. Āļē produkti LV strādā ar prieku.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāt, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
7: Ilgstoša reklāma.
8: Radio skonto zināšanu spēle Precīzs metiens. Sadarbībā ar Ferratum.
0: Kādas sajūtas tev šodienā vai esi gatavs savam uzvaras metienam? Tāds ir jautājums. Kamēr mūsu hokeja izlase cīnās laukumā, tikmēr tev ir iespējas sacensties ar savām zināšanām par hokeju konkursā Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/hokejs un tieši tur reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu, galda hokeju, iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Tieši pareizi tu saprati. Visvairāk un visātrāk. Tā kā piedalies kaut katru dienu un pasteidzies nenokavē. Uzvarētāji katru nedēļu ir veseli divi, kas dabūs savā īpašumā galda hokeju. Bet tagad dienas jautājums. Klausies uzmanīgi un tad steidzies uz ferratum.lv/hokejs. Kurš spēlētājs ir visvairāk reižu savas karjeras laikā bijis pasaules čempionāta Latvijas izlases sastāvā? Variants A – Rodrigo Laviņš, variants B – Kaspars Daugaviņš vai variants C – Aleksandrs Ņiževīs? Atbildi reģistrē mājaslapā ferratum.lv/hokejs. Lai tev veicas!
8: Tā bija radio skonto zināšanu spēle Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
9: Ferratum.
7: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: mums vietā atrastos.
1: Ainars Mielavs un tu saviļņojumā. 13 un 50 minūtes līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz. Labi, forši, ka es kopā radies konto pavadām laiku kopā, pavadām pusdienu laiku kopā, dienas pirmo daļu, otro daļu kopā ar labu mūziku pilnīgi noteikti. Ieskatos pavisam fiksi, kas ir šodien svinamās dienas, jo vēl vienai dziesmai šai stundā ir laiks, un tad jau ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs Līga Puriņa, bet tās aktuālās dienas šodien svinamās alternatīvās ir viena no tām pieminēšu jau tagad, un tā ir Stepa Dejas diena. Nu, te jautājums ir, vai Latvijā tieks nodarbojas ar Stepa Deju, vai šodien svin šodien, vai nesvin, uzrakstiet, padalieties, tad, lai var zināt skaidri, vai šodien ir svinamā Stepa diena, vai nē. Bet tikmēr, kā solīts vēl kā dziesma, un tad ziņa, Shawn Mendes, When You're Gone, bet tu gan paliec kopā ar Radio Skontā.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Saima šonadēļ varētu lemt par uzticības izteikšanu politiķa Andra Kulberga vadītajam ministru kabinetām, pieļāva valsts prezidents Edgars Rinkēviņš pēc tikšanās ar Kulbergu Rīgas pilī. Valsts prezidenta vērtējumā ir panākts būtisks progress, lai Kulbergs varētu virzīties tālāk ar valdības veidošanu. Četras partijas, kuras Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrētus ministru kandidātu vārdus soli nosaukt rīt. Jauno valdību apņēmušās veidot apvienotais saraksts Nacionāla apvienība ZZS un Jaunā vienotība. Turpina valsts prezidents Edgars Rinkēviņš.
1: Darbs notiks vēlēšanu kampaņas laikā. Tas arī nav viegli, bet tas svarīgākais un kas ir būtiskākais, ka Latvijai, manuprāt, ir iespēja vēl šonedēļ tikt pie valdības, kas bauda Saeimas atbalstu un darboties pie noteiktu jautājumu risināšanas, par kuriem mēs šeit esam runājuši. Tāpēc es gribētu tiešām teikt lielu paldies, novēlēt arī veiksmi turpmāk. Es uzskatu, ka sākums ir labs. Es ceru, ka Saeimā būs atbildīgas diskusijas un es ļoti gribētu cerēt, ka Saeima atbalstīs Andra Kulberga vadīto valdību, kā es teicu, vēl šīs nedēļas nogriezni.
0: Tā valsts prezidents Edgars Rinkēviņš. Šodien pulksteni 14. Ventspils slimnīcas K2 un K3 korpusā norisināsies praktiskās ugunsdrošības un evakuācijas mācības. Mācību mērķis ir pilnveidot slimnīcas personāla zināšanas un prasmes rīcībā ārkārtas situācijās, tosap nodrošināt pareizu guļošo pacientu evakuāciju no apdraudētajām zonām. Jelgavā Dobeles ielā tiks atklāts Jelgavas bērnu atbalsta fonda stipro ģimeņu nams ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Atklāšanas pasākumā pulksteni 17. Interesenti varēs apskatīt jaunās telpas un tikties ar speciālistiem, kuri jau sniedz bērniem atbalstu dažādās nodarbībās un iesaistījušies nama aktivitātēs. Likvidētās Lietuvas tiešsaistes reklāmas kompānijas Mediatonas bijušajiem vadītājiem jāmaksā Holivudas aktierim Klintam Eastwoodam 200 000 eiro kompensācija par neatļautu aktiera vārdu izmantošanu kaņepju produktu reklamēšanai. Klaipēdas apgabaltiesa secinājusi, ka reklāmas radījušas maldīgu priekšstatu, ka Eastwoods ir atbalstījis un lietojis produktu. Kā norāda tiesā, slavenības vārdam, reputācijai un tēlam ir neatkarīga ekonomiskā vērtība un to neatļaut izmantošanu. Rada zaudējumus.
2: Elektrība, telefons, internets.
3: Ko tu tur skaiti?
2: Nu, savus rēķinus.
3: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
2: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
4: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmonija, 9 litri, tikai 64,99 eiro. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Ielūdzam uz Bērnu dienas festivālu!
8: Svētdien, 31. maijā, Doma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
7: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
8: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi. Un noslēgumā grupa Bērmudu divstūris.
7: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
8: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un Bērnu aizsardzības centrs.
7: Ieeja bez maksas. Vairāk uzina bērnudiena.lv.
9: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā.
5: Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klienta konsultanta.

0: priekšu glābt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
3: Sākam jaunu stundu šajā pirmdienā, 25. maijā, kad Junoru un Anšlavas svin vārda dienu. Aleksandrs Tugušovs kopā ar tevi no pulksten vieniem līdz pat četriem, arī šodienā ar labu mūziku un labu noskaņojumu. Jau divi, tūlīt jau viena minūte. Tepat arī paliekam.

Atgādināšu tālruņa numuru studijā 67228855, ja kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 27228855.

Jau pavisam drīz arī pievērsīsimies sinoptiķu prognozēm, vēl parunāsim nedaudz par šodienu un varbūt arī naktī uz rītdienu jau būs jaunākā prognoze, to uzināsim pēc The Lumineers dziesmas.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņa daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus, pārsvarā ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, pēcpusdienā brāzmās līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22, piekrastē vēsāks aptuveni plus 14 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nogrišiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 20 grādi. Jaunākās naktas prognozes arī liecina, ka naktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, vietām pakāpeniski no ziemeļaustrumiem skaidrosies, lietus galvenokārt valsts vidēnē un Kurzemē, dažviet sabiezēs migla, saglabāsies ziemeļrietumu un rietumu vējš 2 līdz 5 metru sekundē vietām brāzmainis vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8 plus 13, Rīgā aptuveni plus 10 un brīžiem lietus.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
6: No 19. līdz 25. maijam! Sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro! Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro! Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
7: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
8: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc mājā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātei, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
0: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
10: Cik augstu dzīvo Jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

14:30 minūtes pēc stundas radies konto viņos apsveikumu pasts. Tikai atgādinu, ja tev ir kāds, ko vēlies apsveikt, sūti savu sveicienu e-pastā. Sveiciens @radioskonto.lv

0: lūdzos.
1: 14:36 minūtes šodien starptautiskā stepa diena kaut kur pasaulē tiek svinēta. Vai starptautiska to gan es tā nevar droši apgalvot, tur diskusijas dalās interneta dzīlēs, bet kā ir ar stepa dejotājiem vai svin vai nesvin? Te aicināju uzrakstīt, te man Andra atbildēja, ka stepa dancošanas nav tas viņas, tas lauciņš, tur vajag speciāls apavus ar to metāla klabekli, lai ritmā, bet viņai toties ir steperis, sporta steperis. Interesanti, vai tas skaitās, jo brīvajā laikā viņa steperē, kā raksta. Var pat čībiņās, bet ritms jāietur, lai visiem jautra diena. Nu, paldies, redz, kā mēs apspēlējām to stepa dienu. Čīrens arī savā veidā apspēlē to, ja tā var teikt dziesmā. Shares. Paliec kopā Radio Skonto pēc brīža. Daudz svarīgas informācijas.

0: Rādios Konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Šoreiz par iespējām pie mājas piebraucamā ceļa seguma izvēlē. Varianti var būt vairāki, bet šoreiz par trīs variantiem – bruģis, šķēmbas, zāliens. Izvēloties piebraucamā ceļa segumu, galvenais ir atrast pareizo līdzsvaru starp budžetu un to, cik daudz laika jāvelta tā kopšanai. Bruģis ir klasika, kas kalpos gadu desmitiem, ja vien pamatne būs izbūvēta pareizi. Vienlaikus tas ir dārgākais no šiem trim veidiem un sākumā prasīs lielākas investīcijas. Savukārt šķēmbu un oļu segums ir ātrs un salīdzinoši lēts risinājums. Šādu variantu izvēlas, ja budžets ir ierobežots vai piebraucamais ceļš ir ļoti garš, turklāt tas ir ideāls risinājums vietās ar augstiem gruntsūdeņiem, jo šķēmbas kalpo kā dabiska drenāža. Un trešais variants – zāliens. Braukšanai pa pliku zāli ātri vien sekos rises un dubļi, tāpēc šeit obligāti jāizmanto plastmasas vai betona eko šūnas, kas notur autosvaru. Pagāms izskatīsies maksimāli dabisks, tomēr jāņem vērā, ka šāds veids piemērots vietām, kur auto tiek novietots retāk. Daudzi privātmā īpašnieki izvēlas kombinēto variantu, galveno iebrauktuvu un zonu tieši pie mājas durvīm, kur visbiežāk staigā noklāja bruģi, bet iebraucamo ceļu līdz sētai vai tālāko stāvvietu viesiem veido no šķēmbām vai eko šūnām. Tas palīdz ietaupīt naudu un saklabāt pagalma zaļumu. Par būvniecību arī rīt šajā pašā laikā.
0: Rādios Konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai, Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts – vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jukņēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu Eco Garden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondīt, aktivizēs un uzlabos augstnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servis tīklā.
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

14.48 minūtes. Billy Idol un Money Money arī izskan. Nu jau laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Te Fomins un Klains ar dziesmu par laimi tavā radioskontā. Oh,

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Satiksmes ministrijas iespējamā nodošana jaunās vienotības pārziņā izskatās pēc soda sarunā ar aģentūru Lete, sacīja politologs Juris Rozenvalds. Viņa prāt pie šobrīd piedāvātā ministru sadalījuma nenoliedzami lielākais zaudētājs ir jaunā vienotība, kaut vai tīri aritmētiski, jo šim politiskajam spēkam uz pusi samazinās ministru portfeļu skaits. Tāpat citas ar pār Rozenvalds norāda, ka rodoties jautājumi par to, vai Zaļo un Zemnieku savienībai patiešām vajadzētu turpināt vadīt zemkopības ministriju, neskatoties uz politiskā spēka izrādīto interesi. Politologs uzskata, ka ZZS bijusi nevisai skaidri noformulēta pozīcija notikumos, kas attīstījās pēc ZZS zemkopības ministra Armanda Krauzes atbrīvošanas no amata saistībā tā dēvēto kokrūpniecības lietu. Jau ziņojam, ka četras partijas, kuras apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrētus ministru kandidātu vārdus nosauks rīt. To pēc tikšanās ar valsts prezidentu paziņoja ministru prezidenta amata kandidāts Kulbergs. Nedēļas nogalē tika atklāta Sēlijas aktīvā turisma sezona ar konferenci un Sēlijas turisma tirgu, uz tikšanos aicinot tirgotājus un turisma pakalpojumu sniedzējus. Sēlijā turisma pakalpojumus lielā mērā piedāvā vietējie, tāpēc šim reģionam raksturīgs ir kopienu turisms. To intervijās konto mediju grupai pasāstīja biedrības Sēlijas sala pārstāvis Jānis Dzimtais.
1: Sēlija ir mazākā Latvijas vēsturiskā zēna, arī tās turismas nav gloži ierasts konvencionālais turismas, kā tu redzēt citos Latvijas reģionos. Sēlijas turismas ir īpaši ar to, ka tajā sadarbojas ļoti tieši gan vietējās kopienas, gan biedrības, gan iedzīvotāji, kas nav uzņēmēji klasiskā izpratnē. Un Sēlijā ir ļoti daudz dažādu vietēju mērogu turismu pakalpojumu sniedzēju, kas darbojas pēc pieprasījuma, tātad iepriekš sazvanot, bet varbūt ikdienā šie pakalpojumi nebūs redzami ceļotājiem, kas neko nav pieteikuši.
0: Tām biedrības Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais. Šogad Sēlijā norisināsies arī vairāki tradicionālie reģionālas nozīmes pasākumi. Piemēram, 27. Jūnijā Kaldabruņā notiks Sēlijas kopienu diena, bet ir septembra 2. Nedēļas nogalē viesus gaidīs mājas kafēnīcu diena.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
8: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē Home for You.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
9: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
10: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
11: Jau trīs pēcpusdienā šodien pirmdienā 25. maijā joprojām Junoru un Anšlaus svin savu vārdu dienu, joprojām Aleksandrs Stubišēvs kopā ar tevi studijā jau no pulksten vieniem arī šajā stundā ar labu mūziku un labu noskaņojumu kaut kā Aleža novēlu arī tev, lai arī kur tu būtu un ko darītu. Sāksim ar Brian Adams, tad turpināsim ar Justin Timberlake, un tad jau visu pēc kārtas. Ja tev kāda ziņa, nekautrējies, zvani raksta 27 22 8855.

10 minūtes pār 3, ieskatos jau atkal portālā Days of the Year, kāda šodien alternatīvās svinumās dienas, pirmīt pieminētā stepa dejošanas diena, kurš, kas šur tur pasaulē tiek svinēta, bet vai Latvijā nu, tādas vienas atbildes man nu, pagaidām vismaz nav, bet ir vēl gan daudz svinumās dienas, ko svinēt, ir tāda diena, kā Dvieļa diena šodien. Jā, šodien tiek svinēta dvieļa diena, un tā arī tajā aprakstā bez panikas ir rakstīts. Nav svarīgi, ko tu šodien dari, galvenais, ka svin to, ka dvieļas ir izgudrots, parādījies un tiek izmantots. Nu, kaut kā tā, ļoti neparasta, interesanta diena. Šodien bez plastmasas diena, nu, tā kā izvēramies no plastmasas maisiņiem, no tāds kārtējais atgādinājums, vēl šodien arī ādas pigmentācijas diena. Dažni dažādi pigmenti, kas ir uz ādām. Šodien mēs tos ceļam godā un svinam. Ja? Nu, tāds tas atgādinājums par to, cik mēs esam dažādi un cik skaisti var būt mūsu šīta āda arī ar dažni dažādiem pigmentiem. Un vēl šodien dekorāciju diena. Jā, dekorācija diena, ko var svinēt. Kāpēc tieši šodien nu, tāds viens atbildes man arī joprojām nav pagaidām. Bet var ieskatīties Days of the Year portālā un tad apskatīties, varbūt kaut kas vēl tevi uzrunā no šīm pārējām svinamajām dienām. Vienu no tām es vēl taupu brīdim, kad pagriezīsim skaļāk un dziedāsim līdz, tad arī izstāstīšu par vēl kādu svinamo dienu, bet līdz tam vēl Jennifer Page un Crush tavā radioskontā. Pēc brīža arī prāta vētru un music, tevis es iekritu.

Ja tā var teikt, grupa duets, prāt vētra un mjūsīka vienojušies kopā, skaistā dziesmā, mēs turpinām ar kādu citu skaistu duetu, Whitney Houston un Enrique Iglesias izpildījumā.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Naktī Latvijā lielākoties mākoņienas laiks pakāpeniski skaidrosies, lietus tiek prognozēts vien valsts vidienē un Kurzemē, dažviet iespējama migla. Rietumu ziemeļa rietumu vēžu 2 līdz 5 metru sekundē, nakts sākumā vēl vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 8 plus 13 grādi. Arī Rīgā naktī mākoņienas laiks brīžiem lietus un gaisa temperatūra aptuveni plus 10. Rīt otrdienā Latvijā uzspīdēs saule, jāsaka gan, ka būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām vēl iespējams īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vēžu, gaisa temperatūra rīt plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā rīt arī mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā neliels lietus un aptuveni plus 17 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauciniek,

0: atslēga kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Kei hokejs!
3: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Forum Cinemas LV.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien Junora un Anšlavs viņa savu vārdu dienu. Junoras Latvijā ir 11, ir arī 3 dubulto vārdu nesātājs, vismaz kas reģistrētas. Junora Keita, Junora Zana un Junora Halīte. Sveicien arī jums, dāmas. Junora raksturojumā ir tāda, kas iet pastāvīgi savu ceļu, neko neuzspiež citiem, veseliski bagāta, delikāta, respektē apkārtējo viedokli, nostiprina partnerattiecības un veido draugu pulku. Dalās priekā ar līdzcilvēkiem. Un savukārt Anšlavs ir viens, vēl viens ir Anšlavs Alberts un viens Jēkabs Anšlavs. Sveicien! Šim retajam vārdam Anšlavs ir moderns intelektuālis, kas ir apveltīts ar pašironiju un kritisku skatienu. Necieš sīkumainību, pielīšanas koplību un tukšu dižošanos, prot pavērt noslēpumu aizkarus citu dvēselēm, necenšas nevien pārveidot, un mīlestībā ir maigs un paļāvīgs. Atzīst zemapziņas milzīgo lomu reālajā dzīvē, var gadīties, ka ir nepraktisks, taču sabiedrībā gaišs, impulsīvs jogadaris. Sirsnīgs sveiciens šīs dienas gaviļniecēm un gaviļniekiem daudz laimes arī tev. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā, tur šodien Zanderis, Proģi, Klaucāni, Krūkas, Krūkliņi, Ķerpes un Lisovski var svinēt savu uzvārdu dienu. Daudz jau daudz laimes, ir arī pāris īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Ants raksta vēlamies sveikt Līgu dzimšanas dienā, kā arī sveikt ar veiksmīgi izturētu auditu. Novēlam mierīgākas dienas, pilnu kafijas krūzi un, protams, lai kuģu rēķini veiksmīgi nonāk pie adresātiem. Sveic ģimene un kolēģi. Tāpat arī šodien dzimšanas dienas sveiciens Irina Dembovska. Dzimšanas dienā tev sveiciens dzīvē. Svaru darbā, spāru sabiedrībā, jautru garu. Sveiciens no Roguļu saimes. Daudz laimes dzimšanas dienā arī tev šodien ieto svīni. Radio Skonto Jānim Gudjānim sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā Kristīnai Žogotai. Arī daudz jau daudz laimes Ievai Valdmanai un Anijai Pēcēji. Sirsnīgi sveicieni. Tāpat arī sveicieni saistītie dzimšanas dienā Justīnai Zēdlerai un Sindijai Paulai Lūsai, lai visiem gaviļniekiem, kas šodien vai brīvdienās nosniež dzimšanas dienu arī šodien skaista diena.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Siers sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteilis no Zeko Spritz Alkoutlip maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlip!
7: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

15.40. Rekorderē Andris Uraks tie WhatsAppā par kādu dziesmu, kas iepriekš skanēja, kā tur ir rīta stundās lācis sauc vai balsis sauc. Nu, dziedāt līdz jau var visvisādi, kā vien patīk dziedāt līdz, kā dzird tā dziedi. Šodien starp citu ir šī te svinamā diena. Izdziedi visu ārā, visu, kas sakrājies, izdziedi.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz, arī man ir pienācis laiks inteliģenti atvadīties, teikt tā, čau, paldies par kopā pavadītajām stundām. No manis uz atvadām vēl Imani un Don't Be So Shy. Tiekamies rīt pulksteni vienos, būšu kā Alves šeit studijā, Aleksandrs Tūšos kopā ar tevi. Bet jau pavisam drīz pie pults stafeti pārņems Elita Marga.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Pirmā UNESCO kultūras un mākslas izglītības nedēļa ar tematisko fokusu kultūras un mākslas izglītība ilgstošam mieram norisināsies no šodienas līdz 31. maijam. Šajā nedēļā dažādās pasaules valstīs notiks vairāki pasākumi, arī konferences, koncerti, semināri, radošās stundas un nodarbības, kuros ar kultūras un mākslas izglītības palīdzību tiks runāts par mierpilnas sabiedrības veidošanu un ikviena loma un iespēja tajā piedalīties. Nacionālās apvienības valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombravu, Nauri Puntulu un Jāni Vitenbergu. Indriksone virzīta izglītības un zinātnes ministra amatām. Dombrovas pāraudzībā būs iekšlietu ministrija Puntuļa kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amata kandidāts ir Jānis Vitenbergs. Četras partijas, kuras Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrētus ministru kandidātu vārdus nosauks rīt. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču paziņoja ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionāla apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Briselē Beļģijā rīt Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomu sanāksmē dalību valstis pārunās ar lauksaimniecību saistītus tirdzniecības jautājumus, kā arī mēslošanas līdzekļu pieejamību Eiropas Savienībā. Sanāksmē Latvijas delegācija pārstāvēs Latvijas Vēstnieks pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā Reinis Brusbārdis un zemkopības ministrijas eksperti. Ukrainas situācija frontē šobrīd izskatās daudz labāk nekā tas bijis jebkad kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma. Runājot Somijas radio vakar sacīja Somijas prezidents Aleksandrs Stubs norādot, ka karā kritušo proporciju šobrīd ir viens kritušais Ukrainas pusē pret 8 kritušajiem Krieviem. Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, brīdinot par daudzām briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Dokumentā pāvests aicina izstrādāt stingras vadlīnijas, kā rīkoties ar mākslīgo intelektu, vienlaikus norādot arī uz tās sniegtajām iespējām. Pāvests uzsvēris, ka mākslīgā intelekta pamatā jābūt cilvēciskām vērtībām un morālei.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
2: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
2: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu divu stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
8: Labdien, 4. pirmdienā, 25. maijs, šodien Junoru un Anšlaus saņem ļoti sirsnīgus sveicienus. Viņiem vārdien daudz laimes, ja tev dzimšanas diena. Kopā ar Radio Skonto, protams, viss izdodas.
9: Radio Skonto!
8: sajūtas tik labas, par to arī sanīka jaunas stundas pašā sākumā te studijā Elita.

14 minūtes. Eros Ramazzotti nomēlina Seal ar Crazy. Nu, diez ko traka, tā dažādība tos mūzikas pasaulē šobrīd nav, bet nu katrā ziņā izbaudi.

16 un gandrīz 17 minūtes un kreikteit 7 days. No 7 dienām pirmā ir šodien. Un pēc šīs dziesmas tad arī laikziņas. Tavs radioskonto

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums vietām, naktī, Kurzemē un centrālajos rajonos iespējams lietus un dažviet arī veidosies migla. Rietumu ziemē rietumu puses vējš 2,5 metru sekundē, bet vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Arī dienā iespējams vietām, bet pēcpusdienā īslaicīgs lietus, jo debesis brīžiem priekšpusdienā arī skaidrosies uz spīdēs saule. Gaisa temperatūra šonakt 8,13, dienā 14,19 grādi Rīgā. Brīžiem neliels lietus un temperatūra naktī 10, dienā 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
5: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Tikai šodien 2 biļetes par 1 cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

28 minūtes un Depeche Mode It's No Good radio skonto ēterā. Pirms kādas ļoti estras latviešu dziesmas –

0: 4:40 minūtes. Radio Skondo.
1: Elektrība, telefons, internets.
2: Ko tu tur skaiti?
1: Nu, savus rēķinus.
2: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
1: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
5: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
6: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdabas estrādē.
7: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
8: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm, tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē home4you.cv. Home for You – tavam vasaras dārzam!

Tas bija jauns mēnesis, un ir jauns pieaugušs mēnesis arī šobrīd. Nu, kaut kur vēl aiz saules jāpagaida tas brīdis, kad tā jūrā kritīs, tad arī to jauno mēnesi ieraudzīsim. Ne tikai ik pa brīdim dzirdēsim radio skonto ētrā, bet tagad Shakira radio skonto un mazāk un vairāk mūzikas.

0: Turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! Slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka Latvija joprojām ir starp Eiropas Savienības valstīm ar augstāko HIV izplatību. Pēc jaunākajiem datiem Latvijā reģistrēti aptuveni 10 jauni HIV gadījumu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kamēr Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstu vidējais rādītājs ir 5,3 gadījumu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Lai veicinātu jauniešu izpratni par HIV projekta HIV nav tabu ietvaros, tapis izglītojošs video jauniešiem. Skonto mediju grupai pastāstīja jomas eksperti un projektu vadītāji. Lelde Zēna.
1: Mēs vairāk fokusējamies uz jauniešiem, jo jauniešu domas, zināšanas ir vieglāk mainīt, vieglāk viņiem runāt, vieglāk līdz viņiem aizklaušināties, lai testu uz HIV būtu normāla veselības prakse, nevis kaut kas, kas, kāpēc tu to dari, kas ar tevi nav kārtībā, ja? Kaut kas, kas ietver vailu šaubas, kauna sajūta. Video būs apskatāms mūsu sociālajos medijos, Facebookā, Instagramā, un mēs ļoti priecātos, ja ar to jūs padalītos, iekomentētu, ielaikotu, jo tikai tādā veidā mēs varam panākt, ka tas iziet ārpus mūsu burbuļa un nonāk pie mērķa auditorijas.
0: Tā projektu vadītāja Lelde Zēna. Nedēļas nogalē Valmierā notikušajā parasporta dienā pulcējušies teju 200 dalībnieku no visas Latvijas. Latvijas paralimpiskā komiteja informē, ka cilvēki ar kustību un redzes traucējumiem varēja izmēģināt vairāk nekā 19 dažādas sporta aktivitātes. Tiek norādīts, ka Valmieras olimpiskais centrs ir lielisks piemērs tam, kādai jābūt pieejamai un pielāgotai sporta infrastruktūrai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Maskava gatavojas vērsties starptautiskajā tiesā pret Baltijas valstīm, kas atsakās pārtraukt Krievu tiesību ierobežošanu, jo sarunas ar tām bijušas bez rezultātiem. Laikrakstam Izvestija pavēstījis Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvis, apgalvojot, ka Krievija daudzkārt Baltijas valstis saukušas pie starptautiskas atbildības par ilgstošiem pārkāpumiem. Un vēl, muzeja nakts norises valsts akreditētajos muzejos šogad Latvijā pulcējušas teju 149 tūkstošus apmeklētāju, taču kopējie pasākumi apmeklējuma rādītāji divreiz lielāki, informē Kultūras ministrijā. Pērn muzeja nakts valsts akreditētajos muzejos pulcēja vairāk nekā 166 tūkstošu apmeklētāju, kas ir par 17 tūkstošiem vairāk nekā šogad. Piedāvājot dažādas norises, šogad vairāk nekā 260 kultūrvietas un citas sabiedrisko dzīvi veidojošas organizācijas Eiropas muzeja naktī sestdien 23. Maijā bez maksas uzņēma apmeklētājus.
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 eiro kilogramā. Cāļa puspārni Čekava 2 veidi 500 grami 2,89 eiro. Batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,69 eiro. Rimi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV. Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gada garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gada garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Iespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītrā hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meisteri iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
6: Ir pieci, ir pirmdiena, 20. Mums ir 5. maijs jau klāt, un Junora un Anšlaus saņem sirsnīgus sveicienus, jo viņiem ir vārddiena un neiztiks bez sveiciena. Jau kārtējā no radioskonto puses tiekam dzimšanas diena! Radio!

Kylie Minogue ar Can't Get You Out of My Head. 5-9 minūtes, un kad šī dziesma būs izskanējusi, pilnīgi noteikti arī tu to kaut kā nevarēsi no prāta izmest. Tā visu laiku griezīsies priņķi.

Kārt tavu sirdi, vai tā ir brīva? Nu, Ings Petersons šajā dziesmā visu tev izstāstīs. Kā tad viņam ar to brīvo sirdi? Un kā ar dažādiem darījumiem, nu, tādiem ļoti interesantiem. 5:18.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī līs, un naktī pušot lēnam rietumpuses vējam, dažviet veidosies migla. Savukārt vējš brīžiem nakts sākumā brāzmās var vietām sasniegt pat 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8.13, dienā 14.19 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un pavisam neliels lietus. Brīžiem gaisa temperatūra naktī galvaspilsētā 10, dienā 16.18 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Ilgstoša reklāma.
4: 11. jūlijā koncerts Manai dzimtenei. Tūkstošiem balsu piepildīs Mežaparka estrādi Sidraba Birs.
5: Kāpēc latvieši vispār dzied? Vaicājam mūsu koristiem.
6: Mani sauc Kristiāna, es esmu no Rīgas, un es dziedu, jo tā ir mana sirdslieta. Man to ļoti patīk darīt jau kopš bērnības, un tā mēs varam vienoties kopā vienā dziesmā un būt visu Latviju kopā.
7: Es dziedu, jo es nevaru nedziedāt. Man vienkārši patīk, man ir ko dziedāt. Bez dziesmas nevar, bez dziesmas nedrīkst. Dziedam.
8: Mani sauc Valdis. Es dziedu, jo dzīvoju. Dziesma ir mana dzīve. Es dziedu, rungoju Paula un ne tikai dziesmas. Katru dienu, gan rītā, gan vakarā, gan darbā, gan mājās.
9: Mani sauc Inese. Es esmu no Ropežiem. Es dziedu, jo mana sirds un dvēseli dzied.
10: Es dziedu, jo dziesma man palīdz dzīvot. Dziesma mani spēcina. Un dziesma man palīdz paust manas emocijas.
11: Es dziedu, jo man dziedāšana ir sava veida meditācija. Tajā brīdī, kad es dziedu, es nedomāju ne par ko citu. Kad es esmu šajos mēģinājumos, es nedomāju par sadzīviskām problēmām, es nedomāju par, ko es darīšu rīt, es esmu šodien un tagad.
12: Es dziedu, jo man patīk dziedāt. Man patīk kopības sajūta, man patīk latviskuma sajūta, sevišķi dzīvojot Francijā. Es dziedot korītu, vairāk jūtu to latviskumu.
13: Es dziedu, jo bez dziedāšanas es nevaru ne dzīvot, ne strādāt.
14: Mani sauc Linda, esmu no Koknesas puses un es dziedu, jo jau kopš bērnības man tas dod neizsakām prieku.
4: 11. jūlijā Mežaparkā Manai dzimtenei. Neaizmirstams vakars. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.

Ir 5:32 minūtes, un turpina Amber Life un Lady Bird, My Lover's Gun. Lielisks melodijas vienā laidā, tavs radios konto, un pēc brītiņu vēl kāds importu duets būs dzirdams. Jā, nu te gan jāsaka puse no Lietuvas, puse no Latvijas, tāds starptautisks šis konkrētais duets. Lady Bird, kā mēs zinām, ir mūsu latviešu dziedātāji.

0: 5:40 minūtes. Radio Skundo.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte. Dezodorants Old Spice divi veidi, 2,85 €. Saldējums Druva divi veidi, 70 g, 49 centi. Un čipsi Lay's trīs veidi, 200 g, 1,69 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
7: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
8: OptiBet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
10: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV. Radio.

5 un 47 minūtes. Tā bija Billy Mears, Kiss Rain. Turpina pavisam citā stilā. Sirsnīgs regejs no Shaggy and Rayon Angel. Par to eņģeli līdz pat prātvētrai. Rādiskontā ēterā.

0: Студія актуальної інформації Лига Буриня. Лабдин. Četras partijas, kuras Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrētus ministru kandidātu vārdus soli nosaukt rīt. To pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču paziņoja ministru prezidenta amata kandidāts Kulbergs. Kulbergs atkārtoti norādījis, ka jaunās valdības prioritātes būs drošība un gaidāmo vēlēšanu norise. Pēc tikšanās ar ministru prezidenta amata kandidātu Andri Kulbergu valsts prezidents Edgars Rinkevičs sacīja,
1: Manā ieskatā ir panākts būtisks progress, lai Kulberga kungs virzītos tālāk ar valdības veidošanu, un manuprāt, ir visas iespējas, ka Saeima var lemt par uzticības izteikšanu Andra Kulberga vadītajam ministru kabinetam jau šonedēļ. Mēs neesam tikuši līdz konkrētām personālajām ministru kabineta sastāvā, pie tā darbs vēl notiks šodien rīt, bet es neredzu nekādas būtiskas šķēršļus, lai būtu zināmi pavisam drīz, vēlākais rītdienas gaitā, visi potenciālie ministru amata kandidāti.
0: Tā, valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pagājušo sestdienā Drīģu ezerā iekritušais drons radīs nebūtisku piesārņojumu aģentūru Lete informē valsts vides dienestā. NBS iepriekš norādīja, ka sensori nav fiksējuši dronu ielidojumu Latvijas teritorijā, tādēļ netika izsūtīts šūnaprainas paziņojums. Par notikušo sākts krimināla procesa saskaņā ar krimināla likuma 10. Nodaļu noziegumi pret valsti. Šomēnes cīnoties ar nelegālo cigarešu tirgotājiem, policija Daugavpilī atradusi vairākas gāzes pistoles un nelegālu televīzijas pieslēgumu. Kratīšanas laikā automašīnas salonā likumsargi konstatēja vairākus iepakojumus, kuros kopumā atradās teju 41 tūkstotis nelikumīgu cigarešu ar Baltkrievijas akcijas markām un bez akcijas markām. Pēc valsts policijas lūguma tiesa organizētas noziedzības grupas dalībniekam, kā drošības līdzekli piemērojas apcietinājumu. Piektdien 29. maijā Rīgā pie Daugavas sporta nama atklās jaunu vides mākslas objektu basketbola slavas grozu. Vides objekta autors ir telnieks Gļebs Panteļejovs. Tas simboliski atspoguļos vairāk nekā 100 gados izcīnītos lielākos panākumus, spilgtākās basketbola personības un izcilākās komandas. Radio
2: Skondo. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītava atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 Tele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, Jukņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu Eco Garden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv

0: mūžu glābt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
3: Seši vakarpusē pirmdienā ir 25. maijs un šodien joprojām Junora un Anšlaus ir tie, kas saņem sirsnīgos sveicienus vārddienā. Mīļi sveicieni dodas pie tevis, ja tev šodien dzimšanas diena un dzirdi un klausies Radio Skonto. Stundu sāk Džo Kokers ar dziesmu Tonight. Te studijā Elita Margulē tev ļoti veiksmīgs māja ceļš. Un, ja kāda ķībele kaut kur gadījusies, dod ziņu

Šobrīd ir 6:05 minūtes un spēlē balsī nozīmi minēsim kanādiešu dziedātāju, kura gan Eirovizijā ir pārstāvējusi Šveici un jāteic viņai veicās toreiz absolūti lieliski. Tas bija 1988. Gads. Viņa uzvarēja. Un vēl viņa ir ārkārtīgi populāra visā pasaulē. Viņa ir saņēmusi ļoti daudz apbalvojumu. Visus šķiet, kurus vien var mūziķis vēlēties. Nu, un dzimšanas dienu viņa svin 30. Martā. Es ceru, ka tev jau atbildi ir rokā 272-288-55. Sūti savu atbildi. Ceru, būs pareizā. Radio.

6:13 minūtes, tā bija Jaki Dā, Soju Dancing, jā, nu, kāds ir redzēts, dejojam, bet viņu, Celine Dion, mēs, es domāju, visi esam dzirdējuši, dziedam un nav spējuši izvairīties arī tie, kas varbūt radio neklausās, bet skatās kino, ak, šī Titanika titula dziesma, nu tieši tā, bet tagad radio skonto ētrā no citas filmas, no animācijas filmiņas, mazais Stuarts skanēs brīnišķīgu Celīnas Dionas iedziedāt dziesmu A New Day Has Come. Paldies visiem 100% atbilžu, pareizi atbilžu autoriem. Tieši tā, nevienas kļūdas. Mēs zinām, kas ir Celīna Diona.

0: Un informācija autovadītājiem turpēc, izbraucot tātad uz Jūrmalu šosejas, Ulmeņa gatves un vienības gatves krustojumu, apmēram to vietu esot pacelts kreisajā pusē, tātad virziens uz Jūrmalu akas vāks un tā pēc lūgums autovadītājiem uzmanīties. Nu, tas autovadītājs ir apsolījās piezvanīt satiksmes departamentam, tā kā cerams, ka ziņas būs saņemtas, precīza vieta tiks pateikta tiem, kam par šo akas vāku vajadzētu tuvākajā laikā parūpēties. Bet tagad gan laika ziņas.
1: Rādio Skonto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus, naktī var veidoties migla. Rietumu ziemē rietumu vējuši 2-5, bet vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 10, dienā 16-18 grādi.
1: Rādio Skonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klientu konsultanta.

Un 33 minūtes. Tā bija Jennifer Lopez ar Waiting for Tonight, gaidot šo vakaru, šo ne tikai vakaru, arī nakti, bet turpinās apvedzējuši ar patiešām aktuālām ogām, nu jau, kas patiešām arī smaržo pēc zemenēm. Zemenes.

0: Radioskonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pasaules čempionāta 6. mačā rezultātu 6-0 uzvarēja. Lielbritānija nostiprinoties pozīcijās cīņā par vietu ceturtdaļfinālā. Vārtus Latvijas izlases labā guva Mārtiņš Dzierkals, Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers, Eduards Trālmaks, Edgars Eigle un Renārs Krastenbergs. Ar 6 gūtiem vārtiem vienā turnīrā Balcers kļuvis par Latvijas izlases rezultatīvāko spēlētāju pasaules čempionātos. Latvijas izlases vārtus otro dienu pēc kārtas sargāja Kristers Gudaļevskis, kurš atvairīja visus 19 metienus, izcīnot otro sauso uzvaru šajā čempionātā. Latvieši pār pretinieku vārtiem meta 38 reizes. Latvijas hokejisti iepriekšējā spēlēs ar 2-4 zaudēja Šveicē, ar 2-0 uzvarēja Vāciju, ar 1-3 zaudēja Austriešiem un ar 1-7 Somijas valsts vienībai, bet ar 4-2 pārspēja pašreizējo pasaules čempioni ASV. Latvijas vīriešu hokeja izlasē šodien Cirihē pasaules čempionātā A grupā būs brīvdiena, bet B grupā svarīgu maču cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā aizvadīs Čehija un Norvēģija, bet pēc tam notiks Slovēnijas un Itālijas spēle.
0: Tās bija Radioskonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam siers sieranams 3 veidi 500 grami, 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
0: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
4: OptiBet! No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet! Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardz materiāliem, līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
8: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

6:45 minūtes un 6 pence Nanza Richard ar Kiss Me tavs radio skonto. Pēc mirklīšu dzirdēs arī Laid Back un vēl arī kaut ko ļoti, ļoti skaistu romantisku no Opus Pro repertoāra.

Opus Pro ar ļoti romantisko rozā lietu. 6:52 minūtēs radioskontā ētrā pagriez skaļāk dzied līdzi.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 18. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger maineizi ar papriku. Nogaršo!
3: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
6: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
7: Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus. Naktī var veidoties migla. Rietumu ziemē rietumu vējuši 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā 16-18 grādi.
0: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv, latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts, Rādio skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronauti un leģendārā jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Elektrība, telefons, internets.
9: Ko tu tur skaiti?
8: Savus rēķinus.
9: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz skonto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
10: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV!

0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Tikā līdz 27. maijam visos Specity veikalos pērts trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Specity. Specity – mīluļu izvēle.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus. Naktī var veidoties migla. Rietumu ziemē rietumu vējuši 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā 16-18 grādi.
0: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv, latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts, Rādio skonto.
0: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
3: Meklēj piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus 2 produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas. Ielūdzam uz bērnu dienas festivālu!
2: Svētdien, 31. maijā, Doma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
3: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
2: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi un noslēgumā grupa Bērmudu divstūris.
3: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
2: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un bērnu aizsardzības centrs.
3: Ieeja bez maksas. Vairāk uzina bērnudiena.lv.
4: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Piedāvājums apotēk aptiekās maijā. Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteilis no Zeko Spritz alkoutlet maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
2: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
4: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
5: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus. Naktī var veidoties migla. Rietumu ziemeļu rietumu vējš 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā 16-18 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger maineizi ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
5: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV. Piespēle. Precīzs metiens. Vārtī! Piedalies Rādio Skonto zināšanu spēlē Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītra hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meisteri iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte. Dezodorants Old Spice divi veidi, 2,85 €. Saldējums Druva divi veidi, 70 g, 49 centi. Un čipsi Lay's trīs veidi, 200 g, 1,69 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronauti un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
5: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareiz kopti un stādīti, Juknēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augstnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
4: Calvin Harris Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
5: Klausies radios konto un melodijas, kurām varat dziedāt līdzi.

0: hero.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus. Naktī var veidoties smigla. Rietumu ziemē rietumu vējš 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā 16-18 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv, latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
1: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
6: No 19. līdz 25. maijam! Sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro! Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
7: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
8: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Gatavojies vasarai kopā ar jums! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy 5L2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Tikā līdz 27. maijam visos Pet City veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pet City. Pet City – mīluļu izvēle.
5: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus. Naktī var veidoties smigla. Rietumu ziemē rietumu vējuši 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā 16-18 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv, latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus. Naktī var veidoties migla. Rietumu ziemē rietumu vējš 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā 16-18 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus. Naktī var veidoties migla. Rietumu ziemē rietumu vējš 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā 16-18 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

Radio Skonto - melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus. Naktī var veidoties smigla. Rietumu ziemē rietumu vējuši 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā 16-18 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv, latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts, Radio skonto.
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.